Hit Rádio. Hit Music.

Tí boli papi, tí, čo prileteli z inej planéty. Blázno ho pritiahlo ako magnet železo. Ty máš navyše, mne chýba koleso. Rovnaká diagnóza, rovnaký liek na všetky choroby.

0: ráno s Betarádiom.
1: Dobré ráno,
2: Betarádio.
0: Začína sa o 6:00, je s vami do 10:00. Prináša aktuálne správy, znamenitú hudbu, vie o dianí v regióne, obsahuje horoskopy a hrá aj skladby na vaše želanie. Dobré ráno s Betarádiom. To je ideálna ranná relácia pre vás.
3: Betarádio.

0: burza. Nedarí sa vám dovolať do burzy Rádia Beta?
1: Váš inzerát môžete vybaviť pohodlne a rýchlo priamo z domu. Pošlite SMS v tvare burza medzera text inzerátu na číslo 8877 a my ho dvakrát odvysielame v najbližšej burze už túto sobotu medzi 10. a 11.
0: Cena spätnej SMS je 5 eur. Bližšie info nájdete na www.beta.sk.

Blížia sa narodeniny či meniny vašich blízkych? Originálny darček, ktorý poteší srdce a zostane v pamäti, je gratulácia v obľúbenej relácii Hráme jubilantom. Urobte radosť vášmu oslávencovi. Éterom Beta Rádia sa môže niesť aj jeho meno a vaše blahoželanie.

0: Začína nový deň. Dobré ráno s Beterádiom.
1: Dobré ráno.
2: To najpríjemnejšie rozhlasové vstávanie. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a pekný deň s Beterádiom.

0: Reklama? Ešte počkám. Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech. Využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod@beta.sk.

0: keď začína nový deň. Dobré ráno s Beterádiom.
1: Dobré ráno.
2: To najpríjemnejšie rozhlasové vstávanie. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a pekný deň s Beterádiom. Správy.
3: Vlaky budú 8. mája jazdiť ako v bežný pracovný deň. Na Filipínach vybuchla sopka Mayon a pokryla svoje okolie hrubou vrstvou popola. Slovenskí hokejisti získali na majstrovstvách sveta v hokeji do 18 rokov strieborné medaily. Dnes jasno až polojasno a teploty do 25 stupňov. Bolo 8 hodín, z Rádia Beta vám aj cez víkend prinášame aktuálne správy. Vlaky budú 8. mája jazdiť ako v bežný pracovný deň. V niektorých mestách bude hromadná doprava premávať v prázdninovom režime. Zamestnancom, ktorí budú v tento deň pracovať, patrí mzda a mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok. Uviedol to hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček. V režime bežného pracovného dňa budú premávať tiež linky integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Sviatočný harmonogram v mestskej hromadnej doprave neplánuje ani mesto Prešov. Niektoré mestá však vypravia svoje spoje mestskej hromadnej dopravy v režime školských prázdnin. Urobiť tak plánuje mesto Košice, ktoré o tom informuje na svojej internetovej stránke. Na Filipínach vybuchla sopka Mayon a pokryla svoje okolie hrubou vrstvou popola. Celkovo je postihnutých 52 dedín v oblasti. Informovala o tom tlačová agentúra PNA s odvolaním sa na úrady. Sopka Mayon je vysoká 2462 metrov a nachádza sa približne 330 kilometrov juhovýchodne od filipínskej metropoly Manila. Vulkán, ktorý sa opakovane prebudza, vykazuje zvýšenú aktivitu od začiatku roka. Od najnovšieho výbuchu zaznamenali už 45 zemetrasení a 32 otrasov sopky. Americké ministerstvo zahraničných vecí schválilo dodávky zbraní pre Bahrajn, Izrael, Kuvajt, Katar a Spojené arabské emiráty v hodnote viac ako 25 miliard eur. Pri schválení celkovo 8 dodávok minister Marco Rubio rozhodol, že ide o mimoriadnu situáciu vyžadujúcu si okamžité dodanie. Vláda tak obišla potrebu obvyklého potvrdzovania v kongrese. Demokratický člen výboru snemovne reprezentantov pre zahraničné veci Gregory Mix zhodnotil krok ministerstva ako pohrdanie kongresom. Z uvedených exportných položiek sa podľa neho len jedna týka tovaru, ktorý možno vyviesť okamžite. Polícia v rakúskej spolkovej krajine Burgenland včera ráno zatkla 39-ročného muža podozrivého v prípade vydierania a otravy dojčenskej výživy. Informujú o tom agentúry APA a DPA. V Burgenlande hraničiacom so Slovenskom zaistili v apríli pohár dojčenskej výživy s príchuťou mrkvy a zemiakov, ktorý obsahoval 1 potkany. Podľa polície bolo objavených celkovo 5 pohárov s otrávenou dojčenskou výživou. Našli ich aj v Českej republike a na Slovensku. Šport. Slovenskí hokejisti získali na majstrovstvách sveta v hokeji do 18 rokov strieborné medaily. Vo včerajšom finále v Trenčíne prehrali so Švédskom 2-4. Slováci získali medailu v tejto vekovej kategórii prvýkrát od roku 2003, keď boli rovnako strieborní. Švédi získali v tejto vekovej kategórii tretie zlato a celkovo 16. cenný kov. Futbalisti Slovana Bratislava získali 16. slovenský titul, z toho 8. v sérii. Definitívne si ho zaistili triumfom nad Dunajskou Stredou 1-0. Dve kola pred koncom majú Belasi nedostižný 10-bodový náskok. Ziskom 16. triumfu navýšil Slovan svoj vlastný ligový rekord. Druhá Žilina zvíťazila 7-krát. Zároveň si zaistil miestenku v prvom predkole prestížnej Ligy majstrov. Prvé zápasy sú na programe 7. a 8. júla, odvety o týždeň neskôr. Počasie. Dnes bude jasno až polojasno, najvyššia denná teplota vystupí na 20 až 25 stupňov, na hore Hroní bude ojedinele chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 11 stupňov a dnes bude fúkať len slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu. No a po aktuálnych správach poďme aj na slovenské cesty.
1: Dopravný servis vám prináša úplne nová Kia K4. Kia K4. Viac štýlu, viac technológií.
0: Dopravný servis.
3: Krátko po 8. z Rádia Beta pozdravujeme aj na víkendové cesty. Na policajné hliadky si aktuálne dávajte pozor na starej ceste pred Piešťanmi v smere z Hornej Stredy. A hliadka je aj na vjazde do Nitrianskeho Rudna z Liešťan. Radar vás aktuálne môže namerať v Bratislave na Seneckej v smere do centra. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie aktuálne informácie sú tu pre vás o hodinu. Je 8 hodín a 5 minút. Aktuálne správy a dopravný servis pre vás pripravila Jarka.
0: Dopravný servis.
1: Dopravný servis vám priniesla Kia K4. Kia K4. Viac štýlu, viac technológií.

0: čo je toto za vínko?
1: Neviem, ale dobré je. Veru dobré.
0: Veru dobré? A čo je toto za rádio?
1: Neviem, ale dobré je. Veru dobré.
0: Počúvaj, aj dobré je.
2: Beta Rádio zreje ako dobré víno.
3: Vaše Beta Rádio.
4: Burza.
5: Nedarí sa vám dovolať do burzy Rádia Beta?
6: Váš inzerát môžete vybaviť pohodlne a rýchlo priamo z domu. Pošlite SMS v tvare burza medzera text inzerátu na číslo 8877 a my ho dvakrát odvysielame v najbližšej burze už túto sobotu medzi 10. a 11.
5: Cena spätnej SMS je 5 eur. Bližšie info nájdete na www.beta.sk.
7: Dobré ráno.
8: Dobré ráno z Beta Rádia.

z vášho víkendového Beterádia aj Ema Drobná, Ego a ich Rande. No a spomínala som, že 3. máj je teda dňom slnka, no a tento deň vyhlásila OSN v rámci programu pre životné prostredie UNEP. Slnko je teda naša najbližšia hviezda a zároveň najjasnejšia hviezda na oblohe. Svojim žiarením vytvára podmienky života organizmov na Zemi, no a tento deň je určený nielen na pripomenutie významu a dôležitosti slnka, ale aj na propagáciu ekológie a významu ochrany životného prostredia, odborných činností a pozorovaní v oblasti slnečnej fyziky. Takže vy si dnes slnečné lúče určite nezabudnite užiť a jednoznačne si ich užívajte v spoločnosti Rádia Beta.

Naše malebné Slovensko sa opäť objavilo v zahraničnom cestovateľskom výbere. Portál My Wanderlust zaradil Španiu dolinu medzi najkrajšie miesta strednej Európy. Malá obec pri Banskej Bystrici sa dostala do spoločnosti známych destinácií ako Hallstatt či Český Krumlov. Autor rebríčka opísal Španiu dolinu ako niekdejšiu prosperujúcu banickú obec, ktorá si dodnes zachovala silnú atmosféru minulosti. Vyzdvihol tradičné banické domy, pokojné prostredie a okolitú prírodu. Podľa neho ide o miesto, kde návštevník cíti spojenie histórie a krásnej krajiny. No a v zozname sa objavila aj Banská Štiavnica, pri nej portál vyzdvihol bohatú históriu, význam baníctva, technické dedičstvo a status UNESCO. Spomenul aj miestny zámok, kostoly a botanickú záhradu. No a okrem Španej doliny a Banskej Štiavnice sa do rebríčka dostal aj Bardejov. Autor teda pri ňom vyzdvihol historické centrum, dláždené námestie, chrám svätého Egídia, výhľad na mesto aj Bardejovské kúpele. No a teda trend posledných rokov ukazuje, že mnohí cestovatelia už nehľadajú len veľké mestá a najznámejšie pamiatky, ale čoraz viac ich lákajú autentické lokality bez davov turistov.

0: Infoservice.
1: Z Rádia Beta je tu aj rubrika Infoservice, no a pokiaľ na dnes ešte nemáte program, tak občianske združenie MX Vinohrad pozýva všetkých priaznivcov motokrosu na v poradí druhé podujatie tohtoročnej sezóny seriálu Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční dnes v nedeľu 3. mája na domácej trati Vinohrad vo Veľkých Uherciach. V dopoludnejších hodinách program štartujú voľné tréningy spolu s kvalifikačnými jazdami všetkých tried, no a po 12. hodine začínajú finálové jazdy. Okrem mladých juniorov, žien a seniorov nebudú chýbať najzaujímavejšie súboje najsilnejších tried MX2 a MX Open. Krásna trať plná rýchlych úsekov a moderných motokrosových prvkov spolu s kvalitnými jazdcami zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska aj Rakúska sú určite zárukou jedinečného diváckeho zážitku. Presvedčiť sa o tom môžete už dnes, 3. mája, na trati MX Vinohrad Veľké Uherce.
0: Infoservice. Beta Rádio. Toto je nové.
2: To je nové.
3: Ahojte, ja som Anika Iris a toto je môj nový song Morning Blues. Pozdravujem poslucháčov Rádia Beta.

0: Reklama? Ešte počkám. Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech, využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod @beta.sk.
3: Objav úplne novú Kia K4. Nový benzínový model Kia so štýlovým dizajnom, pokročilými technológiami, komfortným interiérom a ešte väčším priestorom. Nová Kia K4 ponúka technológie z vozidiel vyššej triedy a športový zážitok z jazdy. Využi novoročné zvýhodnenie až do 2300 eur a získaj jedinečnú 7-ročnú záruku. Otestuj novú Kia K4 v Slowtain Prievidza na Košovskej ceste 23 ešte dnes.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Dobré ráno s Beta Rádiom.
6: Dobré ráno, Beta Rádio.
5: Začína sa o 6:00, je s vami do 10:00. Prináša aktuálne správy, znamenitú hudbu, vie o dianí v regióne, obsahuje horoskopy a hrá aj skladby na vaše želanie. Dobré ráno s Beta Rádiom. To je ideálna ranná relácia pre vás.

0: Je 8 hodín 40 minút a v tejto chvíli poďme aj na dnešné horoskopy, takže ideme na prvú polovicu znamení a začíname tradične kozorožcom. V kolobehu života sú aj dni, ako je tento, kedy sa vám práve blízky sami pripomenú. Hoci ste sa snažili nezabudnúť, predsa len došlo k tomu, že s nimi trávite čoraz menej času. Ak podali ruku ako prvý, tak čo najskôr prehodnoťte priority. Poďme na vodnárov. Šetrite sa, po profesionálnej stránke ste sa posledné dni veľmi vyťažili a potrebujete si opäť poriadne oddychnúť. Ak si v osobnom živote robíte na niekoho záľusk, nebojte sa využiť svoj šarm a prirodzenú schopnosť ľahkej komunikácie. Aj nevinné stretnutie sa môže otočiť. Poďme na ryby. Doma vládne pohoda, nekazte si to neustálými myšlienkami na prácu. Skúste sa dnes zamerať aj na svoju životosprávu, sami viete, kde máte medzery a kde by ste mali čo zlepšovať. Ak sa neviete donútiť sami, presvedčte aj priateľa. Barani, tento deň sa nesie v znamení odpočinku a lásky, užite si ho naplno. Nenaháňajte sa za vecami, ktoré dnes nie sú podstatné a už vôbec nehovorte o práci. Ak sa vám ozvú priatelia a budú vás tlačiť do niečoho, čo sa vám nechce, nebojte sa ich odmietnúť, oni to pochopia. Býci, už z rána vás to zvádza na celodenné leňošenie, ale ak predsa len nájdete ešte kúsok energie, mohlo by sa vám podariť splniť si vytýčené ciele z posledných dní. Hviezdy stoja pri vás, úspešné konce sú na dosah, zostáva už len otázka, či to naozaj chcete. No a prvú polovicu uzatvárame blížencami. Takýto voľný a pohodový deň by ste mohli využiť a zamyslieť sa nad zmenou vo svojom živote. Nemusí ísť o nič veľké, ale sami cítite, že nejakej sa vám už dlhšie žiada. Možno ide len o zdravie, zmente životosprávu a postoj k pravidelnému pohybu. Takže toto bola prvá polovica horoskopov, tá druhá je tu pre vás už po pesničke.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it's not available.

Takže po pesničke sme späť a z Rádia Beta je tu aj druhá polovica dnešných horoskopov. Poďme na rakov. Ak neviete nájsť nikoho, kto by vyznával rovnaké hodnoty ako vy, porozmýšľajte, či tie vaše sú správne. V istých záležitostiach ste povrchní a nevnímate detaily. Poľavte zo svojich ideálov a naučte sa brať život aj ľudí okolo tak, akí sú. Poďme na ľudí narodených v znamení leva. Neuzatvárajte sa do seba, nič tým nezískate, naopak bude vás to časom mrzieť. Každý problém má svoje riešenie a pokiaľ si s tým neviete dať rady sami, požiadajte o pomoc niekoho, komu veríte. Len si poriadne pretriete priority. Poďme na ďalšie znamenie, tým je panna. V spoločnosti by ste mohli byť o niečo viac odvážni, nové kontakty a priateľstvá vám nemôžu uškodiť, práve naopak, rozšírite si okruh blízkych známych. Možno by bolo fajn zorganizovať večierok alebo stretnutie, kde by ste ohúrili svojimi nápadmi a skvelou osobnosťou. Váhy, neuzatvárajte sa do seba, ak v sebe riešite problémy, mali by ste sa zdôveriť aspoň priateľovi alebo niekomu, kto je vášmu srdcu blízky a zároveň mu plne dôverujete. V napätej situácii si zachovajte chladnú hlavu, krik nikomu nepomôže. Poďme na škorpiónov. Máte pred sebou príjemný deň, tak žiadne obavy. Všetko bude v najlepšom poriadku a nebudete mať žiaden dôvod ani na hádky doma, ani na pochybnosti o svojom vzťahu. Viac si strážte svoje financie, aby ste neutratili viac, než by ste si priali. No a dnešné horoskopy uzatvárame strelcom. Máte radi spoločnosť, ale pritom ako by ste úplne zabudli na fakt, že ste zadaní. Zastavte sa skôr, kým nebude už naozaj neskoro a začnite sa naplno venovať svojmu vzťahu. Pohár vašej polovičky už za chvíľu pretečie. Takže toto boli horoskopy na dnešný deň, nedeľu 3. mája. No a teraz z Rádia Beta už posielam túto dvojicu. Toto je Liam Payne, J Balvin a ich Familiar. J Balvin, man.

0: Písal sa rok 1995. Na trh bol uvedený formát USB. Na svet prišlo prvé DVD. A v 95. začalo vysielať Beta Rádio.
1: Obede prichádza každý deň poriadna dávka aktuálnych informácií.
2: Každý pracovný deň od 12. do 15. hodiny.
1: Spravodajstvo z celého Slovenska a regiónov.
2: Predpoveď počasia a informácie z európskych letovísk.
1: Pohoda za volantom pri počúvaní dopravného servisu Rádia Beta.
2: A vaše obľúbené pesničky na želanie.
1: Buďte v obraze s Beta Rádiom a nalaďte si poludník.

8 hodín 56 minút, to je aktuálny čas, no a znamená to len jedno, že už presne o 9 sú tu pre vás nachystané aj ďalšie aktuálne správy, tak si ich určite nenechajte ujsť.

0: Začína nový deň. Dobré ráno s Beterádiom.
1: Dobré ráno.
2: To najpríjemnejšie rozhlasové vstávanie. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a pekný deň s Beterádiom.
3: Správy.
4: Vlaky budú 8. mája jazdiť ako v bežný pracovný deň. Pri ruskom útoku v ukrajinskej Odeskej oblasti zahynuli v noci na dnes dvaja ľudia. Basketbalisti MBK Ružomberok sa stali víťazkami Typos Extraligy žien. Dnes jasno až polojasno a teploty do 25 stupňov. Bolo 9 hodín, na rade sú opäť aj aktuálne správy. Vlaky budú 8. mája jazdiť ako v bežný pracovný deň. V niektorých mestách bude hromadná doprava premávať v prázdninovom režime. Zamestnancom, ktorí budú v tento deň pracovať, patrí mzda a mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok. Uviedol to hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček. V režime bežného pracovného dňa budú premávať tiež linky integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Sviatočný harmonogram v mestskej hromadnej doprave neplánuje ani mesto Prešov. Niektoré mestá však vypravia svoje spoje mestskej hromadnej dopravy v režime školských prázdnin. Urobiť tak plánuje mesto Košice, ktoré o tom informuje na svojej internetovej stránke. Pri ruskom útoku na civilnú a prístavnú infraštruktúru v ukrajinskej Odeskej oblasti zahynuli v noci na dnes dvaja ľudia. Oznámil to ráno šéf regionálnej vojenskej správy Oleh Kiper. V Chersone ruský dron zasiahol auto, ktorého vodič zomrel. V okolí Odesy dróny zasiahli tri obytné domy, ďalšie dva sú poškodené. Škody vznikli aj na ďalších budovách a prístavnej infraštruktúre. Zranených je 5 ľudí. Rusko na Odesku oblasť, v ktorej sa nachádzajú dôležité ukrajinské riečne aj námorné prístavy útočí každodenné. Vzdušný poplach v regióne platil aj dnes ráno. Americký prezident Donald Trump posúdi najnovší návrh Iránu na ukončenie vojny, avšak zároveň spochybnil vyhliadky tohto plánu na prijatie a varoval, že stále existuje možnosť obnovenia útokov na Islamskú republiku. Vysoko postavený iránsky predstaviteľ uviedol, že iránsky návrh by znovu otvoril lodnú dopravu v strategickom Hormuzskom prielive a ukončil americkú blokádu iránskych prístavov, zatiaľ čo rozhovory o jadrovom programe Teheránu by odsunul na neskôr. Polícia v rakúskej spolkovej krajine Burgenland včera ráno zatkla 39-ročného muža podozrivého v prípade vydierania a otravy dojčenskej výživy. Informujú o tom agentúry APA a DPA. V Burgenlande hraničiacom so Slovenskom zaistili v apríli pohár dojčenskej výživy s príchuťou mrkvy a zemiakov, ktorý obsahoval jed napotkany. Podľa polície bolo objavených celkovo 5 pohárov s otrávenou dojčenskou výživou. Našli ich aj v Českej republike a na Slovensku.
3: Sport.
4: Basketbalistky MBK Ružomberok sa stali víťazkami Typos Extraligy žien a po 5 rokoch zdvihli nad hlavu trofej pre majsterky Slovenska. V rozhodujúcom finálovom súboji triumfovali na palubovke Piešťanských Čajok 63-58 a v sérii hranej na 3 víťazné zápasy uspeli po výsledku 3-2. Slovenskí hokejisti získali na majstrovstvách sveta v hokeji do 18 rokov strieborné medaily. Vo včerajšom finále v Trenčíne prehrali so Švédskom 2-4. Slováci získali medailu v tejto vekovej kategórii prvýkrát od roku 2003, keď boli rovnako strieborní. Švédi získali v tejto vekovej kategórii tretie zlato a celkovo 16 cenníkov.
3: Počasie.
4: Dnes bude jasno až polojasno, najvyššia denná teplota vystupí na 20 až 25 stupňov, na hore Hroní bude ojedinele chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 11 stupňov a dnes bude fúkať len slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu. Je krátko po 9, no a po hodinke poďme opäť aj na slovenské cesty.
5: Dopravný servis vám prináša úplne nová Kia K4. Kia K4. Auto, ktoré drží krok s vaším tempom.
0: Dopravný servis.
4: Po hodinke opäť pozdravujeme aj za volanty a dopravný servis začíname nehodou. V Dobrej Nive v smere do Babinej havaroval autobus. No a radary vás v tejto chvíli môžu namerať na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. A radary aj v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere do centra. Z dopravy je to všetko. Majte bezpečné a pohodové cesty s Rádiom Beta. Je 9 hodín a 5 minút. Aktuálne správy a dopravný servis pre vás opäť pripravila Jarka.
0: Dopravný servis.
5: Dopravný servis vám priniesla úplne nová Kia K4. Kia K4. Auto, ktoré drží krok s vaším tempom.

z Rádia Beta, takto krátko po 9. hodine aj výborný The Weeknd a jeho Less Than Zero. No a tešiť sa môžete aj na novinku od One Republic, ich Need Your Love vám budeme hrať.

0: zažite večer, kde sa stretnú oheň a voda v jedinečnom hudobnom príbehu. Jana Krištof Lehocká vás pozýva na svoju už štvrtú koncertnú show Elementy. Silné emócie, tanečníci a hudba, ktorá vás pohltí. 23. mája 2026 v Dome kultúry v Prievidzi. Nenechajte si ujsť výnimočný večer plný hudby a emócií.
1: Teším sa na vás.
0: Koncert sa realizuje vďaka podpore projektu Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026 a Trenčianskeho samosprávneho kraja.
2: Petta Rádio. Hit Music.

0: Rádia Beta. Krátko pred pol desiatou aj výborný John Mayer a jeho New Light. No a spomínala som, že 3. máj je okrem iného aj Svetový deň slobody tlače. No a v roku 1991 Organizácia Spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru vyhlásila 3. máj za Svetový deň slobody tlače. Jedná sa teda o deň, v ktorých sa pripomínajú základné princípy slobody tlače. No a tento deň slúži ako príležitosť informovať verejnosť o porušení práv na slobodu prejavu a taktiež slúži ako pripomienka odvahy novinárov, ktorí často pracujú v náročných podmienkach, aby prinášali overené informácie. Takže milí novinári, naozaj vám veľmi pekne ďakujeme za vašu prácu a posielame Milky Chance.
1: To najpríjemnejšie rozhlasové vstávanie.

9 hodín 28 minút, to je aktuálny čas. No a v tejto chvíli poďme aj na hudobné želanie, respektíve prianie k narodeninám. Daška, dnes sláviš krásnych 60, preto od srdca chceme ti prijať, aby si pevné zdravie mala a splnilo sa ti všetko, čo si si v živote prijala. Všetko najlepšie k tvojmu jubileu ti praje syn Filipko, mamička Gitka, sestra Euka s rodinou a Elinka posiela veľkú pusu. Takže Daška, ešte raz všetko najlepšie k tvojim narodeninám ti želáme aj my z Rádia Beta a posielame Elán.

0: reklama? Ešte počkám. Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech, využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod@beta.sk.
3: Objav úplne novú Kia K4. Nový benzínový model Kia so štýlovým dizajnom, pokročilými technológiami, komfortným interiérom a ešte väčším priestorom. Nová Kia K4 ponúka technológie z vozidiel vyššej triedy a športový zážitok z jazdy. Využi novoročné zvýhodnenie až do 2300 eur a získaj jedinečnú 7-ročnú záruku. Otestuj novú Kia K4 v Slowtain Prievidza na Košovskej ceste 23 ešte dnes.
4: Kia. Movement

0: kalendár.
1: Je 9 hodín 41 minút a v tejto chvíli je tu z Rádia Beta aj historický kalendár, takže poďme na udalosti, ktoré súvisia práve s dnešným dňom, teda s 3. májom. Práve 3. mája v roku 1494 Krištof Kolumbus prvýkrát spozoroval ostrov, ktorý bol neskôr pomenovaný Jamajka. Práve dnes v roku 1937 román americkej spisovateľky Margaret Mitchellovej Odviaté vetrom získal Pulitzerovú cenu za beletriu. No a práve 3. mája v roku 1960 v Amsterdame otvorili múzeum venované Anne Frankovej. Poďme na narodeninových oslávencov. Dnes oslavuje narodeniny česká herečka Jižina Bohdalová. Narodila sa práve dnes v roku 1931. Narodeniny oslavuje aj česká tenistka Zuzana Ondrášková. Narodila sa práve dnes v roku 1980. No a všetko najlepšie želáme aj slovenskej speváčke Celeste Buckingham. Narodila sa 3. mája 95. No a práve 3. mája v roku 1616 zomrel William Shakespeare, anglický dramatik, básnik a herec, všeobecne považovaný za najvýznamnejšieho spisovateľa v anglickom jazyku a svetového dramatika. Takže historické okienko je za nami, no a pred nami dnešná narodeninová oslávenkyňa. Posielam Celeste Buckingham a jej Run, Run, Run.

0: Infoservis.
1: Je 9 hodín 49 minút a z Rádia Beta je tu aj rubrika Infoservis. 23. mája štartuje Dynasport beh na vtáčnik. Je to trailový beh, ktorý preverí vašu silu, vytrvalosť aj odhodlanie. Vybrať si môžete trasu 8, 27 alebo až 50 kilometrov v nádhernej prírode pohoria vtáčnik. Čakajú vás lesné chodníky, krásne výhľady a jedinečná atmosféra. Prekonajte samých seba, posunte svoje limity a zažite deň, na ktorý budete ešte dlho spomínať. No a registrovať sa môžete na www.terminovka.sk.
0: Infoservis.

0: máme sálu, tortu, DJ-a, ale miláčik, ty ešte nemáš oblek.
1: Neboj sa, idem do Lavardu v Partizánskom, tam ma oblečú od hlavy po pety.
0: Fú, dobre, že aspoň na nich sa môžeme spoľahnúť, lebo svadba je len raz a štýl sa počíta.
1: Lavard Partizánske, miesto, kde ženích žiari, svedok má štýl a otec je pán elegancie. Elegantné strihy, top kvalita a doplnky, čo dotiahnu štýl do dokonalosti. Lavard nájdete v Partizánskom na ulici 29. augusta. Lavard Partizánske, keď chcete vyzerať ako naozajstný muž.
2: Čo je toto za vínko?
3: Neviem, ale dobré je. Veru, dobré.
2: Veru, dobré. A čo je toto za rádio?
3: Neviem, ale dobré je. Veru, dobré.
2: Počúvaj, aj dobré je.
4: Beta Rádio zreje ako dobré víno.
5: Vaše Beta Rádio. Rádio.

na záver aj Pink a jej Walk Me Home. 9 hodín 57 minút, to je aktuálny čas. No a znamená to, že sme na konci dnešného dobrého rána, ale s Rádiom Beta určite zostaňte aj naďalej, pretože už o 10:00 budeme vysielať Beta Salon s Lenkou. No a tam vás čaká teda pravidelná každomesačná dvojica, teda naša Lenka spoločne s výživovou špecialistkou Martinou Štrbákovou. No a tentokrát sa pozrú na dôležitú tému, a to na výživu športujúcich detí. Čo im pomáha rásť, podávať lepšie výkony a správne regenerovať. No a dozviete sa odpovede na otázky, ktoré si kladú nielen rodičia, ale aj samotní tínedžeri, ktorí berú šport vážne. Takže určite sa dozviete množstvo zaujímavých a užitočných informácií, takže dnešný Beta Salon o 10:00 určite počúvajte. Počas tohto víkendu tu pre vás bola Jarka, ja sa s vami v tejto chvíli už pomaly rozlúčim, želám vám ešte pekný zvyšok víkendu, užívajte toto naozaj krásne, vydarené počasie, čo najviac ako sa dá, a počujeme sa opäť niekedy na budúce. Ahojte, majte sa krásne.

0: tejto relácii budú použité komerčné informácie.
1: Sponzorom programu je Lánička Klinik. Miesto, kde sa krása stretáva s odbornou starostlivosťou.
2: Krása, zdravie, životný štýl. Beta Salón.
3: Relácia nie len pre ženy.
4: Krásne predpoludne, priatelia, máte naladený Beta Salón na vlnách Rádia Beta a hneď na úvod vás idem trošku uviesť do dnešnej problematiky. Keď sa povie športujúce dieťa, väčšina z nás si predstaví tréningy, zápasy, súťaže, určite radosť pohybu aj prvé víťazstva. Vidíme deti, ktoré trávia hodiny na ihriskách, v telocvičniach či na lade, budujú si disciplínu, vytrvalosť a samozrejme vzťah k pohybu. No popri tom všetkom často zostáva v úzadí jedna veľmi dôležitá téma a vlastne nie jedna, ale rovno dve. Strava a regenerácia. Čo vlastne znamená správne jesť, keď dieťa pravidelne športuje? Stačí len nejako sa najesť, alebo by mal jedálniček mať nejakú jasnú štruktúru? A kde je vôbec hranica medzi podporou výkonu a zdravým vývojom? A rovnako ešte jedna dôležitá otázka, ktorá ma napadá. Má dieťa vôbec dostatok priestoru na oddych? Mnoho rodičov rieši každodenné dilemy. Má moje dieťa jesť viac, potrebuje špeciálne doplnky, je v poriadku, že po tréningu nemá chuť na jedlo, alebo naopak, že by jedlo najradšej stále. No zároveň si často neuvedomujeme, že výkon nevzniká len počas tréningu. Vzniká aj mimo neho v čase, keď telo regeneruje. Detský organizmus je v neustálom raste a vývoji. Ak k tomu pridáme pravidelnú fyzickú záťaž, nároky na energiu, živiny, ale aj kvalitný oddych sa nám výrazne zvyšujú. Práve kombinácia správnej stravy a dostatočnej regenerácie rozhoduje o tom, či sa dieťa zlepšuje, alebo naopak sa môže dostávať do únavy. Strava pritom nie je len naozaj o výkone na ihrisku. Je základom spomínanej regenerácie, imunity, koncentrácie v škole, takisto aj celkovej psychickej pohody. A regenerácia to nie je naozaj len nič nerobenie. To je kvalitný spánok, voľný čas bez tlaku na výkon, ale aj schopnosť tela obnoviť sily po záťaži. Ak tieto dve veci nefungujú, telo si skôr či neskôr vypýta taký ten deficit, či už prostredníctvom únavy, zranení, stratou motivácie alebo dokonca úplným odporom k športu. Aj to sa niekedy bohužiaľ stáva. Na druhej strane, keď sa strava a regenerácia nastavia správne, stávajú sa silným nástrojom. Pomáhajú deťom zvládať záťaž, podporujú ich rast, dodávajú im energiu a zároveň ich učia zdravým návykom, ktoré si nesú častokrát až do dospelosti. Ako teda má vyzerať tanier športujúceho dieťaťa? Kedy je spred a po tréningu a čo hlavne? Koľko oddychuje naozaj dosť a ako nájsť rovnováhu medzi výkonom, zdravím a aj tou radosťou z pohybu? Aj o tom bude dnešná relácia o jedle, oddychu a rovnováhe ako prirodzenej súčasti športového života detí. No a túto tému si spoločne prejdeme s výživovou špecialistkou Martinou Štrbákovou, ktorá sa ku mne pripojí už o malú chvíľku. Pretože naozaj treba mať na pamäti, že nejde len o výsledky, ale ide o to, aby deti vládali, rástli a hlavne, aby ich šport stále bavil.
3: Beta Salón. Dámy majú prednosť.

0: Niektoré deti dnes športujú naozaj naplno, to je úžasné. Tréningy, súťaže, víkendové zápasy a k tomu nechýba samozrejme ale škola, povinnosti a bežný detský život. No popri tom všetkom často zabúdame na dve úplne základné veci, na stravu a regeneráciu. Pretože výkon nevzniká len na tréningu, vzniká aj na tanieri a v čase, keď telo oddychuje. Ako teda nadstaviť jedálniček pre športujúce deti, čo by mali jesť, aby mali energiu, ale zároveň, aby sa správne vyvíjali a prečo niekedy nestačí riadiť sa len pocitom hladu. Aj o tom sa dnes budeme rozprávať s výživovou špecialistkou Martinou Štrbákovou, ktorá pôsobí na Uniklinike v Prievidzi a venuje sa aj vzdelávaniu detí a rodičov priamo na školách. Maťka, vítaj u nás v štúdiu.
1: Ahojte, ďakujem a som rada, že som dnes mohla prísť teda odkomunikovať túto dôležitú tému, ktorú si teda už odprezentovala alebo predstavila.
0: Áno, ideme na ňu. Maťka je tu opäť po mesiaci s nami a poďme rovno na prvú otázku, ktorá je taká asi základná. Prečo treba u detí, ktoré športujú, riešiť strávu? Prečo na tom záleží?
1: No, ja by som to asi tak na začiatok krásne popísala, že ak chce športovec alebo teda športujúce dieťa podávať výkony ako profesionál, musí sa o seba starať ako o najdrahší nástroj na svete alebo tú najdôležitejšiu osobu a jedlo sa nestáva pre športovca a teda ani pre nikoho iného ako nástroj nejakej odmeny alebo ako nejaký nepriateľ. Jedlo a s ním spojené časovanie a kombinácie sú nevyhnutné na to, aby mohol byť podaný výkon, čo sa pri športe v podstate vyžaduje a tiež teda, aby malo telo stabilitu, funkčnosť a dokázalo fungovať bez ranení.
0: To je veľmi pekné, zaujímavé prirovnanie, starať sa o telo ako o najdrahší nástroj a možno práve toto si mnohé deti, ale aj rodičia úplne neuvedomujú, že jedlo nie je teda odmena ani nepriateľ, ako si hovorila, ale naozaj súčasť výkonu. Keď sa na to pozrieme z praxe, čo vidíš pri športujúcich deťoch ako skutočný problém?
1: My sa tu budeme dnes baviť prevažne o športujúcich deťoch, ale informácie, ktoré tu padnú, tak platia rovnako aj pre dospelých športujúcich.

0: stravu založenú na potravinách eko, bio, rau, všetko, aby fičalo ako má, a ktoré sa teda prezentujú ako zdravé potraviny. A druhý extrém sú športovci, ktorí majú v strave veľmi veľa vysoko spracovaných a nekvalitných potravín s ospravedlnením, že to vyšportujú, a je to teda taký extrém versus extrém, ktorý má negatívne dopady.
1: To znie, že problém nie je len v tom, čo sa je, ale aj ako sa nad jedlom premýšľa. A tie extrémy, ktoré si spomenula, vidím dnes naozaj aj u dospelých, že buď úplná kontrola, alebo naopak úplné uvoľnenie. Veľmi špecifická oblasť je ale napríklad tanec, pretože v tejto sfére panuje skôr názor, že čím menej jedla, tým pôvabnejšia alebo lepšia tanečnica, tanečník.
0: Tu treba súhlasiť iba s tým, že realita je taká, bohužiaľ, že zrovna tanec je šport, ktorý je úzko spojený aj s estetikou, ale pre všetky druhy športov si dovolím tvrdiť, že platí jednoduchá rovnica, že menej jedla neznamená ani lepší výkon, ani lepší vzhľad. Z takého dlhodobého hľadiska je to presný opak, a tiež bohužiaľ je nutné povedať, že niektoré športy na profesionálnej úrovni sa odchylujú od zdravého životného štýlu.
1: To je asi dôležitá veta, že menej jedla neznamená lepší výkon ani lepší vzhľad. Možno práve naopak, aj keď to na prvý pohľad tak nemusí pôsobiť. Poďme sa teraz pozrieť úplne prakticky na to, čo potrebujú tela detí, ktoré športujú.
0: Ak sa bavíme o piliere jedla, tak v prvom a najdôležitejšom bode je to dostatok jedla, a teda energie z neho. No a potom sa môžeme bližšie pozerať na jednotlivé časti toho jedla, jeho kvalitu. Ak by som to mohla tak nejak prirovnať, tak športujúce dieťa potrebuje energiu, aby vládalo, to sú teda sacharidy. Potom potrebuje stavebný materiál, aby sa opravilo po zaťaži, to sú bielkoviny. No a potrebuje aj ochranu, aby neochorelo, a to sú tuky. Čiže takým metaforickým popisom by sme to mohli zhrnúť, že športujúce dieťa potrebuje sacharidy ako nejaký motor, bielkoviny ako nejakého opravára a tuky ako nejakého ochranára. No a okrem jedla sú tam samozrejme ďalšie faktory, ku ktorým by som sa určite rada dostala, a ak nie, tak sa k ním ja na záver vyjadrím bez tvojej otázky.
1: Veľmi pekne si to pomenovala. Motor, opravár, ochranár, dobre si to pamätám. To je presne ten obraz, ktorý si podľa mňa vedia predstaviť aj rodičia, aj deti, že je to fakt dobre pomenované. Dnes sme teda otvorili tému, ktorá sa netýka len výkonu, ale celkového zdravia detí, pretože ak má dieťa pravidelný pohyb, jeho telo potrebuje nielen tréning, ale aj kvalitné palivo a dostatok oddychu. Strava a regenerácia nie sú niečo navyše. Sú základom, na ktorom sa všetko ostatné stavia. A s mojou dnešnou hostkou, výživovou špecialistkou Martinou Štrbákovou z Unikliniky v Prievidzi, si o tom aj po hudobnej skladbe povieme viac, pretože sa tejto téme venuje aj priamo medzi deťmi na školách. Beta Salón.

0: predchádzajúcej časti sme si povedali, že telo športujúceho dieťaťa potrebuje energiu, stavebný materiál aj ochranu. Poďme to teraz rozmeniť na drobné. Rozoberme si trošku podrobnejšie, čo každá makroživina v tele športujúceho dieťaťa zabezpečuje.
1: No, šťastie som to už teraz povedala, ale ak budem konkrétnejšia, tak poďme na tie sacharidy. Tie sú zdrojom energie nielen pre telo, ale aj pre mozog. Teda, aby telo vedelo sa sústrediť na výkon, možno si pamätalo u tanečníkov choreografiu, pri futbale, aby vedelo kognitívne rozhodovať na ihrisku. Potom sú to bielkoviny, ktoré opravujú to, čo bolo cez ten tréning zaťažené, a teda, aby vedeli tieto bielkoviny zreparovať poškodené časti a pripraviť telo tak na ďalšiu záťaž, na ďalší tréning, alebo teda nejaký zápas alebo nejakú súťaž, a aby teda sa neoslabovala imunita. A tiež bielkoviny sú dôležité na to, aby sa eliminovalo riziko zranenia. No a potom tuky, tie riadia celý taký ten proces v tele pomocou hormónov a strebávaním vitamínov alebo teda živín.
0: Veľmi zrozumiteľné, energia pre telo aj mozog, oprava po záťaži a potom riadenie celého systému. Často sa totiž hovorí len o svaloch, ale pritom ide aj o sústredenie, rozhodovanie, reakcie. No a napríklad presne ja pri deťoch v škole som videla, že keď nemali dostatok energie, tak im aj klesala pozornosť. A pri športe je to v podstate vlastne úplne podobné.
1: Áno, a určite sa možno pri nejakej otázke k tomu aj vyjadrím, aké mám skúsenosti, keď deti inak sa stravujú, športujúce, uh-huh, aký to má dopad v škole.
0: Áno, to nesmieme zabudnúť ešte rozobrať. Poďme sa teraz ale pozrieť na opačnú situáciu. Ako sa na dieťati prejaví, ak nebude mať dostatok tých všetkých troch makroživín, ak bude napríklad nejaká zložka vynechaná?
1: No, s veľkou pravdepodobnosťou sa nedostatok živín neprejaví hneď v krátkom časovom úseku, čiže neznamená to, že týždeň vynechá niečo a hneď vznikne nejaký problém, uh-huh, ale ako dôsledok nesprávnej životosprávy pri športovaní sú najčastejšie dopady. Časté zranenia, čo si neuvedomujeme, že to súvisí s výživou.
0: No vôbec inak.
1: Časté nádchy, výrozy alebo týmto spôsobom oslabená imunita, hej, dieťa je napríklad pod chvíľkou chore. Potom u detí je to napríklad, u detí aj u dospelých, je to často naladovosť. Uh-huh. Potom je to stagnácia alebo dokonca aj zhoršený výkon, alebo taký v podstate, že idem na tréning len z povinnosti. Teda určitá demotivácia chodí na tréningy a venovať sa tomu športu. A u dievčat nemôžem zabudnúť spomenúť poruchy menštruačného cyklu.
0: Je teda dôležité zdôrazniť, že tieto problémy neprídu zo dňa na deň, práve preto si ich veľa ľudí nespája s tou stravou. Rodičia často riešia zranenia alebo únavu, ale už menej sa pozerajú na to, že čo tomu vôbec predchádzalo v jedálničku alebo v rámci celkového režimu. Spomenula si aj imunitu a celkové fungovanie organizmu a preto by ma zaujímalo, ako je to potom s mikroživinami. Majú aj tie vplyv na športový výkon?
1: Tak za mikroživiny na objasnení chápeme vitamíny a minerály a tie nemajú energetickú hodnotu, ale majú neuveriteľnú takú moc všetkého, mať všetko pod kontrolou. A ja deťom často na prednáškach by som to vysvetlila tak, že sú to takí neviditeľní strážcovia a zároveň nejaká taká upratovacia čata, ktorá to v tele všetko riadi. A je preto veľmi nevyhnutné držať sa pravidla, ktoré mnohí poznáme a nerealizujeme. A to znamená, čím viac farieb na tanieri, tým silnejšie a odolnejšie telo. Tie mikroživiny sú vlastne všetky tie farebné zložky na tom našom tanieri, čo jedávame. Ale pozor, farby na tanieri, nemyslím teraz farebné donaty s tými pastelovými farbami v obchodoch.
0: Mikroživiny, čiže vitamíny a minerály, ako neviditeľní strážcovia. A možno práve preto ich podceňujeme, keďže ich nevidíme tak napriamo. A Božu, že žiaľ, teda, ako si hovorila, tak ich nenájdeme v tých farebných kombináciách sladkosti, ale treba tie farby hľadať trošku inde v rámci pestrej stravy. Keď to jednoducho zhrniem, nestačí, aby dieťa jedlo veľa, ale potrebuje aj pestrosť na tom tanieri. A čo ma ti považuje za najväčšie rizika, ak dieťa nemá pestrú stravu a podáva výkon navyše v rámci nejakého športu?
1: Už sme si uviedli dopady súvisiace s vynechaním nejakej makroživiny a to, že môžu byť teda na rôznych úrovniach, ale častokrát však pri nesprávnej životosprave sú to dopady aj v dôsledku odchyliek v nedostatočných zásobách železa, krvi alebo aj vitamínu D.
0: To už sú veľmi konkrétne veci, ktoré sa dajú aj merať, ale často na ne prídeme až vtedy, keď sa objaví problém a pritom by možno stačilo skôr teda upraviť ten jedálniček alebo celkový režim, aby sa týmto situáciám dalo predísť. Ukazuje sa teda, že strava športujúceho dieťaťa nie je len o množstve, ale o kvalite pestrosti a aj o dlhodobom nastavení. No a už o chvíľku na to pôjdeme ešte viac prakticky a budeme sa sústrediť napríklad na to, ako by mal vyzerať jedálniček pred a po tréningu a čo sú najčastejšie chyby, ktoré robíme v každodennej praxi. A hlavné slovo teda bude mať stále Martina Štrbáková, odborníčka na výživu, ktorá nám k tomu aj zo svojej dlhoročnej praxe povie viac. Beta Salón.

0: Pokračujeme v dnešnej téme o strave a regenerácii športujúcich detí. V štúdiu je so mnou výživová špecialistka Martina Štrbáková, ktorá pôsobí na Uniklinike v Prievidzi, ale nájdete ju aj na Facebooku a Instagrame, kde pridáva aj veľa vzdelávacích príspevkov, a to pod jej značkou Master Balance. Tam sa s ňou zoznámite ešte bližšie a na dnešnej, vlastne okrem teda dnešnej relácie a každomesačnej. No a dnešnej problematike sa venuje ona naozaj aj individuálne s klientami, ale aj formou prednášok priamo na školách, kde vzdeláva deti aj rodičov. Mati, teraz poďme úplne do praxe, pretože presne to rodičov zaujíma asi najviac. Máš nejaké tipy, ako si stravu nadstaviť pred samotným tréningom?
1: No, ono je to všetko veľmi individuálne a ja určite deťom nenastavujem konkrétny špeciálny jedálniček, ale veľmi záleží teda, keby takú nejakú všeobecnú informáciu dáme, záleží na tom, kedy je tréning, aký je vek dieťaťa a o aký šport ide. Ale taký teda všeobecný rámec môžeme tomu dať taký, že nebude to sa samozrejme platiť zasa len pre deti, ale aj pre športujúce dospelé osoby. A najdôležitejším pravidlom, ktoré napísať a nalepiť na dvere domácnosti, je, že na tréning sa nikdy nechodí s pocitom hladu. Čiže čím bližšie k tréningu, tým by malo byť jedlo bohatšie na jednoduché sacharidy. A tu vidíme, že práve tu je miesto uprednosti napríklad biely rožok pred celozrným. A nejaké konkrétne typy, čo viem, že majú moji klienti radi, tak napríklad palacinky s banánom, vianočka s džemom, výživa s piškotami, toast s džemom, sušené ovocie, mlieko s cornflakesami, alebo aspoň nejaké čerstvé alebo sušené ovocie. A toto sú teda možnosti, ktoré naopak neodporúčam pre bežného smrteľníka v bežnom dni bez pohybu.
0: Takže z tohto mi vyplýva, že oplatí sa športovať.
1: Áno.
0: Keď si hovoril tie kombinácie, tak všetky by som si práve dala, no nevadí. Takže, ale neísť na tréning hladný, to si treba vycapiť niekde na chladničku, počuli ste Maťku. Škoda, že väčšina už má vstavané chladničky a už to nepripne magnetkami, vieš? Budete musieť hľadať iné miesto. No ale druhá vec, treba na to myslieť, že práve pred tréningom má svoje miesto aj jedlo, ktoré by sme inokedy považovali za menej vhodné. A takto si ho môžeme naozaj dopriať, či sme deti alebo dospeli. Čiže všetko je o kontexte a načasovaní. Keď už dieťa tréning zvládne, čo by sme mu mali nachystať po tréningu?
1: No, tu je veľmi dôležitá tá logistika a určite vedieť, aké jeho jedlo bolo posledné pred tréningom, a obed určite nebude stačiť. A tu je dôležité teda pripraviť minimálne v predchádzajúcej odpovedi uvedené možnosti po tom tréningu a určite je dôležité nezabúdať na fľašu s vodou a myslieť na to, kedy sa po tréningu dostane dieťa k hlavnému jedlu. Ak po tréningu dieťa ide rovno domov a do hodiny je schopné mať komplexné jedlo, tak nie je potreba to niečím prekrývať, ale ak však vieme, že dieťa sa k hlavnému jedlu len tak ľahko nedostane, tak určite mu treba zabaliť po tréningu niečo podobné ako pred tréningom. Tu by som možno ešte doplnila nejaké ochutené acitko, kakaové mlieko alebo nejaký banánový šejk.
0: Tu už vstupuje do hry realita bežného dňa, škola, tréningy, presuny a presne tá logistika, o ktorej hovoríš, a z toho vyplýva, že myslieť dopredu je kľúčové. Ako by mohol teda vyzerať základný jedálniček tých mladších ročníkov, ktoré sa venujú nejakej športovej aktivite?
1: Tak ono je to veľmi dôležité na individuálnych preferenciách, do čo má rád, ale opäť dajme tomu taký nejaký všeobecný rámec na inšpiráciu, ale je potrebná kreácia, teda aby každý si to vykreoval do takej svojej podoby. A predstavme si takú ideálnu, neideálnu situáciu, kedy dieťa ide ráno do školy a po škole na tréning, hej, a rodičia ho prevážajú z miesta A do miesta B, uh-huh, a večer potom k úlohám a teda bežným povinnostiam. Takže napríklad raňajky určite netreba ignorovať a nejak odflaknúť, a tam je napríklad typ jogurt, nejaká kvalitná granola a ovocie, alebo v takej slanej verzii nejaký chlebík, vajíčka, zelenina, taká klasika. Potom na desiatu nejaké napríklad kefírové mlieko, kľudne možno, že aj ochutené zo začiatku, pokiaľ dieťa chceme na niečo naučiť. K tomu ovocie a nejakú alternatívu ovsenej tyčinky, zdôrazňujem, a nie, že na výber bude jedno, druhé alebo tretie. Tam je veľmi dôležité, aby vlastne to dieťa do obeda jedlo dostatok kvalitnej stravy. Potom obed, buď školský obed, alebo teda obed vo vlastnej režii na štýl losos, zemiaky, zelenina alebo nejaké cestoviny s paradajkou orechovou mačkou, kuracím mesom, olivami, už podľa toho, čo dané dieťa má rado, alebo čo preferuje. No potom prichádza čas na predtréningové jedlo a tam je to zasa veľmi individuálne, aký je časový odstup od obedu k tréningu a tam môže byť napríklad alternatíva nejaký tov so šunkou a so sírom, tam by som už moc do zeleniny nešla, alebo napríklad nejaké palacinky s ovocím, možno ešte aj jogurt by tam mohol byť. No a potom je samotný tréning a potom nastupuje na scénu teda potréningové jedlo, ak náhodou dieťa nejde hneď domov a tam aspoň nejakým ovocím alebo nejakým tým kakaovým mliekom to prekryť a potom samotná večera, ktorá by nemala byť zasa odflaknutá, odignorovaná, malo by to byť komplexné jedlo bohaté na sacharidy, bielkoviny, tuky a vlákninu a to je napríklad, neviem, pečivo s nejakou natierkou, napríklad rybacia natierka so zeleninou alebo kľudne aj sladká verzia, ako napríklad nejaký jogurt s vločkami, ovocím a orieškami. Ale opäť zdôrazňujeme, nemôžeme deti nutiť jesť niečo, čo nemajú radi. Musíme nájsť takú nejakú alternatívu, aby to jedlo zjedlo.
0: Keď to ale takto počujeme, zrazu to vôbec nepôsobí komplikovanie. Sú to fakt bežné jedlá, ktoré poznáme, len to treba teda správne si načasovať. Sú správne rozložené počas dňa a dávajú telu potom presne to, čo potrebuje v konkrétnom čase. Ale ruku na srdce, toto si vyžaduje určitú prípravu, nie je to len tak. Je dobrá v takýchto prípadoch aj nejaká krabičková predpríprava?
1: No bohužiaľ, alebo teda chvála Bohu, pri športujúcich deťoch je to nevyhnutné. Ak teda chceme podporiť jeho výkon a vyžaduje si to teda aj ten čas navyše, ale bez toho nebudeme môcť očakávať ani teda výsledky od dieťaťa, ani to dieťa nebude progresovať.
0: Čiže bez plánovania to jednoducho nejde a možno je to práve ten rozdiel medzi náhodným jedením a tým vedomým prístupom. Na druhej strane, keď sa to raz nadstaví, môže to fungovať veľmi prirodzene, že ono to není stále taká tragédia, potom sa to dostane do takých bežných kolají. Poďme spolu ešte na jednu vec, ktorá s touto témou veľmi úzko súvisí. Platia nejaké pravidlá aj v rámci pitného režimu, lebo ty si tam spomínala už trošku ten pitný režim.
1: Mm-hmm. Tak najskôr je na začiatku dôležité zistiť, aká je momentálna situácia v tejto oblasti a potom postupne sa dopracovať nejakému optimálnemu pitnému režimu, ktorý veľmi súvisí s hmotnosťou dieťaťa a druhom športu. A opäť nejaký taký všeobecný vzorec, od ktorého by sa dalo odraziť, je nejakých 35 až 40 ml na kilogram hmotnosti.
0: Aj to je zaujímavé, že pitný režim nie je teda len o tom piť viac, ale má svoje pravidlá, že sa má dokonca prispôsobiť aj hmotnosti a záťaži, čo už znie takmer ako profesionálny prístup, ale tak máme tu profesionálku, takže tak sa mi to páči. A teraz sa dostávame podľa mňa k úplnému základu, ktorý nesmieme vynechať. Okrem stravy sa aj pri bežnom fungovaní skloňuje ako jeden zo základných pilierov zdravia spánok. Koľko spánku potrebuje dieťa, ktoré je výkonovo aktívnejšie?
1: No, a tu sa dostávame k tomu, čo som na začiatku povedala, že ak sa nespýtaš, tak si sama otvorím ústa.
0: Aha, dobre, takže spýtala som sa výborné.
1: Áno. Môžeme mať dokonalo vyladenú stravu, ak tam budú absentovať iné faktory a jeden z nich je aj spánok. Ja odporúčam pre deti vo veku 10 až 12 rokov dbať a odkontrolovať, aby to bolo ozaj tých 10-11 hodín a pre dospievajúce športujúce deti je to nejakých 8 až 9 hodín, ale kvalitného spánku. Zdôrazňujem, že počet hodín spánku alebo teda v posteli neznamená kvalitný spánok a to sú rozličné pojmy.
0: Úplne kľúčové, ani najlepšia strava nezachráni všetko, ak chýba spánok a zároveň teda treba myslieť na to, že dieťaťu nestačí len nejako sa vyspať alebo ležať v posteli, ale kvalita spánku je rovnako dôležitá ako jeho dĺžka. V dnešnej relácii sme zatiaľ naozaj počiarkli, že výkon športujúceho dieťaťa nevzniká len na tréningu. Je to kombinácia jedla, pitného režimu, plánovania a v neposlednom rade kvalitného spánku. A možno najdôležitejšie je, že nejde o žiadne extrémie, ale len o pochopenie základov a ich prenesenie do každodenného života. Mojou hostkou je preto výživová špecialistka Martina Štrbáková z Unikliniky v Prievidzi, ktorá sa tejto téme venuje a ako som spomínala aj v praxi, aj reálne s deťmi a rodičmi, či už individuálne, alebo prostredníctvom prednášok na školách. A my budeme v tejto téme pokračovať aj ďalej, a to už o pár hudobných tónoch.
2: Beta Salón. Dámy majú prednosť.

0: Sme naspäť, naladení máte Beta Salon, kde sa dnes venujeme športujúcim deťom a ja by som určite tento priestor využila aj na otázku, ktorá rodičov často zaujíma, a to sú výživové doplnky a suplementy u detí, pretože dnes je na trhu obrovské množstvo produktov, ktoré sľubujú výkon, energiu, rýchlejšiu regeneráciu, ale otázka je, či to deti vôbec potrebujú. A práve aj na to sa pozrieme s výživovou špecialistkou Martinou Štrbákovou. Mati, aký je tvoj názor na doplňanie suplementov, výživových doplnkov u detí, ak samozrejme majú všetky zdravotné hodnoty v norme?
1: No, ak ich zdravotný stav je v norme, tak osobne si myslím a som o tom presvedčená, že deti do 16 až 18 rokov nepotrebujú žiadnu suplementáciu, žiadne výživové doplnky a veľakrát je teda aj úplne zbytočná. Ak niekto uvažuje o suplementácii, teda tých doplnkoch výživy, tak najskôr pozrite na nastavenie životosprávy od jedla cez spánok až k oddychu, to doriešiť a potom sa môžeme v podstate uvažovať alebo zvažovať nejakú suplementáciu.
0: To je pomerne jasne pomenované, že ak je zdravotný stav v norme, suplementácia v detskom veku nemá opodstatnenie. Často sa totiž stáva, že rodičia hľadajú naozaj také v úvodzovkách rýchle riešenie, ale pritom základ je stále rovnaký. Jedlo, spánok, regenerácia. Čiže skôr než doplnky, pozrieť sa na celkový životný štýl. Vedela by si zhrnúť teda základné pravidlá, ktorými by som sa napríklad ako trénujúci tínedžer mohla riadiť?
1: No, tak pre tínedžera, ktorý už uvažuje o tom, že životospráva má nejaký dopad na jeho zdravie a teda je výkon, by som možno uviedla, nech sa drží týchto pravidel. Prvé by som dala na ako najdôležitejšie, a to je: nikdy nejdem na tréning s pocitom hladu, za to si dám 5 výkričníkov. Potom druhé pravidlo: po tréningu potrebujem jedlo, aj keď hlad nepociťujem, tam dám 10 výkričníkov. A tretie pravidlo: sledujem si kvalitu spánku a tam je 15 výkričníkov.
0: To sú teda tri veci, ktoré znejú jednoducho, ale v praxi často chýbajú. A zaujímavé je, že všetky tri sa netýkajú len športu, ale úplne bežného fungovania dieťaťa, že to si treba uvedomiť. A k tomu, keď si hovorila, že fakt tí tínedžeri si ale tú stravu dneska uvedomujú. Ja som sa cez víkend stretla s bývalou kolegyňou, ktorá učí na gymnáziu, kde sme učili spolu, a ona hovorila, že normálne už žiaci chodia s krabičkami, vytiahnu si ich ráno a majú nadstavené, že v ktorých časoch majú jesť. A normálne pani učiteľka alebo profesorka: ja teraz musím jesť. A normálne to majú takto načasované. To vôbec nefungovalo voľakedy. A druhá vec je, že oni chodia do školy, že majú nejakú malú tašku, kde majú akože učebnice a podobne, a vždy cez seba športovú tašku, že hneď po škole bežia na tréning. Že úplne iná doba začína.
1: Ako na jednej strane, ak je to ozaj v súlade so životosprávou, tak OK, len aby tam nebolo to náhodou poznačené nejakým dietným myslením. Áno, a nejakou veľkou reštrikciou.
0: Áno, ten tam treba tiež na to dávať pozor. Ale posunieme sa teraz ďalej. Bavili sme sa o strave detí a teraz taká základná otázka. Považuje za náhodu to, ako sa dieťa stravuje? Kde sa podľa teba tieto návyky skutočne formujú?
1: To je veľmi citlivá téma a
0: taká trošku hlbšia, ale treba to povedať.
1: Ak mám byť úprimná, tak v domácnosti a vplyvom športového prostredia a teda aj vplyvom trénera sa to všetko začína. Teda to, čo dieťa vidí a počuje, bude robiť a bude to brať za normu, ktorá však nemusí byť pre neho správna, ale ono to nevie vyhodnotiť. Takže stále hovorím, že to jeho okolie, kto je okolo neho, veľmi ovplyvňuje to, ako sa to dieťa správa alebo stravuje.
0: Presne, dieťa kopíruje prostredie, v ktorom sa nachádza, čiže dieťa sa vlastne učí tým, čo vidí doma, čo vidí v rámci nejakých tých športových aktivít, a to nás prirodzene posúva k tomu, že veľký vplyv majú aj samotné slova. My dospelí si častokrát ani nemusíme uvedomovať, ako svojimi činmi, ale aj tými samotnými slovami môžeme narúšať stravovanie svojich detí. Na čo by sme si mali dávať pozor?
1: Na komenty, ktoré sú nevhodné servírovať dieťaťu. A možno toto je dôležitejšie ako nejaké samotné jedlo. Čiže komenty typu: nejedz toľko, lebo nebudeš vládať, nejedz toľko, lebo priberieš, keby ťa videl tvoj tréner, koľko toho zješ, napríklad toto nie je zdravé, alebo daj si ešte kúsok. Proste akékoľvek komentovanie porcie, ktoré dieťa vyhodnotí vo svojej hlavičke úplne inak, ako je to myslené, a toto sú o mnoho teda dôležitejšie faktory ako to, či si dá alebo nedá mrkvu.
0: Naše slová sú naozaj silné a je veľmi dôležité vážiť ich. Predsa len my sme tu tí dospelí, pretože to už nie je o jedle ako takom, ale aj o psychike dieťaťa, a niekedy si ani neuvedomujeme, že jedna veta vie zmeniť zmeniť vzťah dieťaťa k jedlu na roky. Veľa napríklad potvrdzujú teraz aj výpovede ľudí, ktorí bojujú alebo bojovali s poruchami príjmu potravy a naozaj hovoria o tom, že to často pramení z detstva a nechtiac k tomu mohli prispieť aj samotní rodičia. Jednoducho stáva sa to. Ak to teda chceme robiť správne, musíme sa na to trošku zamerať a poďme sa pozrieť na ten rodičovský prístup. Čo môžem ako rodič urobiť, aby som u detí vytvorila zdravý prístup k jedlu? Má na to vplyv domáci režim?
1: Ako som teraz povedala, tak veľmi dôležité je nehodnotiť veľkosť jedenej alebo nezjedenej porcie, nehovoriť o zdravých a nezdravých potravinách.
0: Netriediť to tak,
1: áno,
0: hej?
1: Áno, presne. A nehodnotiť postavu seba alebo niekoho iného. A napríklad je vhodné zamerať sa skôr na otázky typu, ako sa cítiš, máš hlad alebo chuť, ja neviem, teraz ma napadá ešte, čo by ťa skvelo zasytilo a zároveň potešilo, alebo pekná otázka, keby si nemal jedlo, čo by si teraz potreboval? Úplne také základné a úplne to bude mať iný, takú inú dynamiku a iná odpoveď na to bude.
0: Zaujímavý posun od kontroly vlastne k otázka, lebo keď sa dieťa začne učiť vnímať vlastné telo, hlad a sýtosť, tak sa vytvára niečo, čo vlastne vydrží celý život. Na záver tohto vstupu ešte jedna veľmi praktická rovina. Dajú sa pomenovať tie najkritickejšie momenty, na ktoré treba dávať pozor, ak moje dieťa športuje?
1: No, určite nehodnotiť výkon cez postavu a vzhľad, a čiže pochváliť výkon a energiu a nie štíhlosť alebo typ postavy.
0: Toto je možno jedna z najčastejších chýb, že výkon sa zamieňa s výzorom a s postavou a pritom dieťa potrebuje počuť, že dôležitá je jeho snaha a nie to, ako vyzerá. Takže na to pozor. Keď to teda celé zhrnieme, strava u detí nie je len o jedle. Je o návykoch, o prostredí, o slovách, ktoré počúvajú a o tom, ako vnímajú svoje telo. Treba si uvedomiť to najdôležitejšie, že tieto veci nevznikajú v dospelosti, ale práve v detstve. Beta Salón.

0: Dostávame sa k záveru dnešnej témy, ale ešte stále zostávame pri veľmi dôležitej oblasti a to sú situácie, ktoré už môžu signalizovať problém. Lebo nie vždy je problém viditeľný hneď napríklad v jedálničku. Niekedy sa prejaví až na tréningu, na psychike dieťaťa alebo dokonca na jeho zdraví a o tom vie veľa, hlavne moja dnešná hostka Martina Štrbáková, ktorá ako výživová špecialistka pracuje jednak na Uniklinike v Prievidzi, ale zároveň teda sa tejto téme venuje aj formou prednášok na školách, kde veľmi často práve tieto signály vysvetľuje aj priamo v teréne. K športu patria neodmysliteľne aj zranenia, to si už hovorila. Ak dieťa v dôsledku úrazu zníži pohybovú aktivitu, to by ma strašne zaujímalo, či treba iným spôsobom potom pristupovať k stravovaniu.
1: No, tu je tiež veľmi dôležité a teda záleží, o aký druh zranenia ide a ako dlho bude prebiehať rekonvalescencia a tiež od toho, čo je schopné počas zranenia to dieťa alebo teda tá zranená osoba robiť alebo nerobiť. Každopádne platí, že na zotavenie telo potrebuje extrémne veľký príjem energie a živín a je tam veľmi dôležitá kvalita bez ohľadu na to, aký je denný výdaj. A samozrejme, ku kvalitnej stráve potom pridať kvalitný spánok, aby sa dieťa, alebo teda športovec, mohol čo najskôr vrátiť do tréningového procesu.
0: Toto je veľmi dôležitý moment, pretože veľa ľudí si pri zranení povie, dieťa sa nehybe, tak potrebuje menej jedla, ale v skutočnosti to môže byť presný opak, lebo telo pracuje na oprave a regenerácii ešte intenzívnejšie, ako Maťka hovorila. Ja k tomu pridám aj štatistickú súku. Si naozaj hovoríš správne, ja som z toho verovala, nie, že by som ti neverila, ja viem, že hovoríš dobre, ale mám rada štatistiky. Preto som sa na to pozerala bližšie a štúdie zo športovej medicíny napríklad ukazujú, že pri hojení zranenia sa energetická potreba organizmu môže zvýšiť až o 10, dokonca až o 20%, pretože telo investuje energiu do regenerácie tkanív. Čiže aj keď dieťa netrenuje, jeho telo stále pracuje na plný výkon, to si treba uvedomiť a veľmi často sme sa tu počas celej relácie dotýkali aj tej psychologickej stránky, teda toho, ako jedle hovoríme a zdôraznili sme, že niekedy môžu slova dospelákov a rodičov viesť k tým nesprávnym stravovacím návykom dieťaťa. Ako by sme teda mali komunikovať o jedle, aby sme ani nechcene z neho pre dieťa neurobili žiadny zbytočný strašiak?
1: Už sme to tu dneska trochu načrtli, ale ešte to doplním. Osobne neodporúčam jedlo využívať ako nástroj teda nejakej odmeny, trestu alebo nejakej inej kontroly. Určite sa zamerať na to, aby sme dieťa nenutili jesť, ale aby sme mu mohli ponúknuť vhodné alternatívy. A dôležité je tiež vybudovať nejaký taký návyk pravidelného stolovania v domácnosti a toto sú teda tie úlohy dospelákov.
0: No, celkovo áno, keď tento pohľad mne sa páči, lebo v minulosti sme sa takto s tým vôbec nestretávali. Fakt v minulosti ja si pamätám, že sa dieťa nutilo do jedenia, presne si to pamätám v škôlke, ako nado mnou stali a podobne. Ja som z toho mala napríklad akože extrémne stavy a nechcela som chodiť do škôlky, nechcela som chodiť do táborov, lebo som bola vždy obviňovaná, keď som niečo nechcela zjesť, že všetci kvôli mne nepôjdu niečo robiť a podobne. Takže na to si treba dávať pozor, lebo nebolo to ľahké, dodnes si na to pamätám a ja by som takto nikdy nepristupovala k svojmu dieťaťu, lebo nie je to šťastné riešenie. Ale dnes sa už našťastie hľadajú iné alternatívy a iné druhy komunikácie a dospelí sa na to tiež pozerajú inak. Dotkli sme sa veľmi dôležitej témy, to je úloha dospelých v tom, ako deti vnímajú jedlo, stravovanie, celkovo vzťah k vlastnému telu. A keď sa na ten človek zamyslí, tak to vlastne nie je len o športe, je to o úplne bežnom živote, o tom, čo dieťa vidí ráno doma, čo vidí večer, ako sa rozpráva o jedle napríklad pri stole doma, ale aj o tom, čo počúva medzi rečou, hej, často bez toho, aby si to dospelí vôbec uvedomovali, že to dieťa to počuje. Ešte mám jeden zaujímavý fakt, takto na záver. Podľa viacerých európskych výskumov sa ukazuje, že približne až 60 až 70% stravovacích návykov detí je formovaných v rodinnom prostredí, a to hovoríme, a to do veku približne 12 rokov. Čiže ešte skôr ako dieťa vôbec začne nejako samostatne kriticky uvažovať o tom, čo je zdravé, čo nie, už má v sebe hlboko zakorenené to, čo videlo doma. No a mňa by teda zaujímalo, že dá sa vôbec hovoriť o zdravých návykoch detí bez toho, aby sme sa najprv pozreli na dospelých? Akú rolu v tomto všetkom vlastne zohrávajú rodičia?
1: No, darmo budeme chcieť riešiť stravovanie dieťaťa, ak to v domácnosti absolútne nefunguje v tejto oblasti. Príkladom môže byť to, že napríklad mamičky často nutia raňajkovať svoje deti a pritom oni vidia svoje prvé jedlo po príchode domov z práce popoludní. A inak teraz sa dostávam aj k tej veci, čo som chcela povedať, že mám krásne skúsenosti s tým, že ako náhle sa deti, alebo teda puberťaci naučili ráno raňajkovať, tak sa zlepšili ich výsledky v škole.
0: Máš pravdu, lebo keď som si napríklad robila prípravu na túto reláciu, tak viaceré školské aj výživové štúdie vykazovali, že deti, ktoré pravidelne raňajkujú, majú lepšiu koncentráciu, lepšie výsledky v testoch a stabilnejšiu energiu počas dopoludnia.
1: Áno, mám to overené v praxi, je to tak určite.
0: Čiže úplne jednoduchá zmena režimu v domácnosti vie ovplyvniť aj školský výkon, takže to je tiež fajn vedieť. A keď sa posunieme ďalej, niekedy sa tieto veci neprejavia hneď doma, ale až v správaní dieťaťa. Existujú napríklad aj určité signály, ako predzvesť toho, že v stravovaní dieťaťa môže byť problém?
1: Ako prvé by som u športujúceho dieťaťa riešila alebo snažila sa postrehnúť nechuť chodiť na tréningy, alebo ak stagnuje alebo sa zhoršuje, ak sme niečo takéto zachytili. Ak na dieťati napríklad pozorujeme únavu, tú naladovosť, ktorú som mu spomínala, alebo zhoršenú koncentrovanosť, či na učenie, či na nejaké sústredenie v domácnosti, či na vnímanie toho, čo mu hovoríme. Problémom môže byť tiež, ak odsledujeme na dieťati zhoršený spánok, alebo sa napríklad dieťa aj sťažuje na traviace problémy, že ostále napríklad bolí brúško, to môže byť časté. A veľmi častým a ľahkým identifikovateľným problémom je problém večerného prejedania alebo teda dojedania sa. Alebo teda, ak večerné porcie sú najväčším jedlom dňa a najčastejšie teda je tam aj, že po kvalitnom jedle má to dieťa potrebu sa ešte doraziť niečím sladkým alebo slaným alebo takým spracovaným, že mám ešte chuť na niečo.
0: Uviedla si veľmi praktický zoznam, pretože veľa rodičov si tieto signály nespája s tou stravou. Skôr to pripisujú škole, tréningom, možno puberte alebo nejakej bežnej únave a pritom práve kombinácia únavy, zhoršeného výkonu, náladovosti je často prvým varovným signálom, že telo nie je v rovnováhe z hľadiska teda tej stravy. Napríklad dieťa, ktoré ešte pred pár mesiacmi malo radosť tréningov, zrazu začne hľadať teda výhovorky, nechce ísť na tréning alebo sa cíti stále unavené. To tiež si spomenala, to je tiež vlastne ten signál. A veľmi zaujímavé je teda aj to večerné prejedanie. Ja som myslela, že to majú len dospelí, ale teda vieme to odsledovať aj u detí, hej? Takéto už niečo. Tam už teda to nie je o tom jedle večer, ale často o tom, že telu chýbalo niečo počas dňa, hej?
1: Áno, ale teraz ťa hneď aj v podstate napojím na to, že aj u dospelých je to častokrát problém, pretože cez deň niečo chýba.
0: No dobre, vieme o tom svoje. Áno, niekedy sa to stáva aj tým najlepším, čo si budeme hovoriť, no ale poďme si to zhrnúť. Ktoré návyky dospelých sa podľa teba prenašajú na deti najrychlejšie, že čomu by sme sa mali určite vyhnúť, na čo treba upriamiť tú pozornosť?
1: Ako by som také najdôležitejšie vybrala, alebo no, teda to zhrnula do nejakých takých základných pravidiel, alebo teda základných problémov. Napríklad, hneď ma určite napadá veľmi dôležité je nepravidelné jedenie, alebo teda vynechávanie hlavných jedál. To je častý návyk nesprávny, ktorý potom má dopad. Potom veľakrát boja sa či dospelí, či deti zeleniny, hej, myslia si, že je naša rajčinka ako dekorácia, je dostatočné množstvo. To je ďalší taký návyk. Potom ďalší návyk, ktorý veľmi ovplyvňuje to, ako to v domácnosti funguje, je to, že každý z členov rodiny je kedy chce, čo chce, ako chce, kde chce, bez nejakého takého systému organizovanosti. Mm-hmm. A potom také naše ospravedlňovanie. Nie som nestíhal a za nejakou, alebo teda máme potrebu to nahradiť kvalitné jedlo nejakým polotovarom alebo nejakými sladkosťami. Také ospravedlňovanie sa, že jedením tých nesprávnych jedál kvôli nestíhaniu.
0: Keď to celé zhrnieme, tak zdravé návyky športujúcich detí nie sú teda o izolovanej téme jedálnička, ale o tom, ako majú nadstavené tie každodenné rutiny a to, čo dieťa vidí, zažíva, tak ono si to veľakrát teda automaticky preberá práve z tých úplne bežných situácií doma. Beta Salón.

0: Dnešná téma nám ukázala, že strava u športujúcich detí nie je len o tom, čo majú na tanieri. Je to o oveľa širšom obraze, o režime, ktorý doma funguje alebo nefunguje, o návykoch, ktoré si deti prirodzene preberajú, o komunikácii v rodine, ale aj o regenerácii spánku a celkovom nadstavení dňa. A možno to najdôležitejšie, čo si z tohto môžeme odniesť, je, že deti sa neučia z toho, čo im hovoríme, ale viac ešte z toho, čo každý jeden deň vidia. Lebo výkon dieťaťa nevzniká len na tréningu, ako sme hovorili, ale vzniká aj doma, v kuchyni, v bežných rozhovoroch, aj v drobných návykoch, ktoré si často ani neuvedomujeme. Mojím hosťom dnes bola výživová špecialistka Martina Štrbáková z Unikliniky v Prievidzi, ktorá téme výživového poradenstva venuje veľmi dlhú časť svojho života a veľmi aktívne v praxi pomáha svojim klientom pochopiť, že výživa nie je o extrémoch, ale naozaj o rovnováhe a o dlhodobých návykoch. A ja musím povedať, že práve takýto prístup je aj v tejto téme veľmi dôležitý, ktorú sme mali dnes, pretože nie je len o teóriu, ale naozaj o reálne situácie, ktoré si vedia potom rodičia aj deti okamžite preniesť do svojho každodenného života. A ja ti, Mati, naozaj veľmi pekne ďakujem, že si opäť prijala pozvanie a priniesla si nám takýto praktický a zároveň veľmi ľudský pohľad na tému detí, športu aj stravy.
1: Ďakujem aj ja ešte raz za pozvanie a teda ja len budem dúfať a veriť, že tu padli informácie, ktoré boli a budú užitočné.
0: No a vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť pri dnešnej téme. Verím, že si z nej odnášate nielen informácie, ale aj trošku aj iný pohľad na to, ako môže vyzerať podpora detí v športe bez extrémov, s rozumom, rovnováhou a rešpektom k ich vývoju. Teším sa na vás pri ďalšom počúvaní už o týždeň. Dovtedy sa majte krásne, užívajte si pohodové dni v zdraví a počujeme sa o 7 dní. Ahojte!
2: Krása, zdravie, životný štýl. Beta Salón.
3: Relácia nielen pre ženy.
4: Sponzorom programu je Lánička Klinik. Miesto, kde sa krása stretáva s odbornou starostlivosťou.
5: V tejto relácii boli použité komerčné informácie.
6: Český a slovenský pop na vlnách Rádia Beta. Každý týždeň práve v tomto čase.
7: Počúvate slovenské a české hity na vlnách Beta Rádia.

0: reklama. Ešte počkám. Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech. Využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod@beta.sk.
3: S Beta Rádiom. Dobré ráno, Beta Rádio. Začína sa o 6:00, je s vami do 10:00. Prináša aktuálne správy, znamenitú hudbu, vie o dianí v regióne, obsahuje horoskopy a hrá aj skladby na vaše želanie. Dobré ráno s Beta Rádiom. To je ideálna ranná relácia pre vás.
4: Blížia sa narodeniny či meniny vašich blízkych. Originálny darček, ktorý poteší srdce a zostane v pamäti, je gratulácia. V obľúbenej relácii hráme jubilantom. Urobte radosť vášmu oslávencovi. Éterom Beta Rádia sa môže niesť aj jeho meno a vaše blahoželanie.

0: balíček toho naj, ktorý tvoríte práve vy. Hit paráda TOP 20. V premiére každý štvrtok od 18. do 20. a v repríze každú nedeľu od 18. do 20. Počúvajte Hit parádu TOP 20.
1: Písal sa rok 1995. Na trh bol uvedený formát USB. Na svet prišlo prvé DVD. A v 95. začalo vysielať Beta Rádio.

0: ČS-POP. Najlepšia slovenská a česká hudba len pre vás v Beta Rádiu.
1: Stiahnite si aplikáciu Rádia Beta a počúvajte známe slovenské a české hity.

0: A po dobrom obede prichádza každý deň poriadna dávka aktuálnych informácií.
1: Každý pracovný deň od 12. do 15. hodiny.
0: Spravodajstvo z celého Slovenska a regiónov.
1: Predpoveď počasia a informácie z európskych letovísk.
0: Pohoda za volantom pri počúvaní dopravného servisu Rádia Beta.
1: A vaše obľúbené pesničky na želanie.
0: Buďte v obraze s Beta Rádiom a naladte si poludník.
2: Počúvate slovenské a české hity na vlnách Beta Rádia.

Aj dnešnú nedeľu venujeme vám, našim jubilantom, pretože aj nedeľa je v našom rádiu vyhradená oslavám vašich životných príbehov, skúseností a neutíchajúceho optimizmu. Prvý májový víkend vrcholí touto sviatočnou chvíľou, kedy sa rodiny spájajú, aby prostredníctvom hudby a pekného slova poďakovali svojim najbližším. Pohodlne sa usadte, otvorte svoje srdcia a dovolte nám spríjemniť vám tento sviatočný nedeľný čas. Príjemné počúvanie želajú od techniky Radoslav Zemančík a Dávid Dudáš a od mikrofónu Romania.

oslávencom dnešnej relácii je Richard Dominik. Drahý Richard, roky sa kotúľajú ako jablká do ustráňov, osud nám píše vrásky svojou tvrdou dlaňou, no v tvojich očiach stále len istý plameň horí, čo s odvahou orla prekonáva hory i moria. Božie požehnanie nech ťa stretá, nech máš vždy dôvod snívať, smiať sa, byť. Aj keď sa vlasy potichu z hlavy niekam poberú, nech úsmev a dobrá nálada ti navždy zostanú. Nech máš vždy vietor pod krídlami, nech sa ti dobre darí, nech ti Pán Boh sily dá na každom tvojom vzlete, nech si ten najšťastnejší huncút na tomto svete. Nech ti zdravie slúži ako motor, čo spoľahlivo bije, nech celá tvoja rodina v láske a pokoji žije. Túto kyticu prianí ti s úctou a láskou nesú mamka, tatko, drahá polovička, babky, detko, verní kamaráti, pozdravuje aj Šaňo a tvoj letecký spolok. Sestra posiela hudobné želanie do éteru, nech ti hrá pre radosť, pre srdce aj pre vieru. Vysoko leť a šťastne ži. Pieseň Ja som optimista zaspieva Richardovi Dominikovi Milan Lasica.

0: pondelok 27. apríla 2026 oslávil svoje meniny Jaroslav Špánik. Milý náš Jarko, tvojim pondelkovým meninám ti celá rodina praje hlavne pevné zdravie, neutichajúci optimizmus a veľa dôvodov na úsmev. Dnes kalendár nám prezrádza, že pondelok meno Jaroslav sprevádzal. Prajeme ti zdravia, šťastia dosť, nech ti život robí len radosť, nech každý deň máš v duši mier, to ti praje rodina, tomu ver. Jaroslavovi Špánikovi k pondelkovým meninám zahrá zaspieva skupina Adamis pieseň Lázenská.
1: Reklama. Ešte počkám. Možno neskôr.
2: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
1: Naozaj? Tak to beriem hneď?
0: Neodkladajte úspech. Využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod@beta.sk.
3: Už 20 rokov zábavy a radosti, už 20 rokov oslav a tanca, to je jedine Ľubianka. Prírodný areál Stodola pre spoločenské udalosti a zábavu vás srdečne pozýva na tanečnú zábavu so skupinou Feješovci. Zábava bude v nedeľu 3. mája o 15. hodine. Príďte, tešíme sa na vás. Nájdete nás aj na Facebooku Stodola prírodný areál pre spoločenské udalosti a zábavu.
4: Čo je toto za vínko?
5: Neviem, ale dobré je. Veru, dobré.
4: Veru, dobré. A čo je toto za rádio?
5: Neviem, ale dobré je. Veru, dobré.
4: Počúvaj, aj dobré je.
6: Beta rádio zreje ako dobré víno.
7: Vaše Beta rádio.

svoje 60. narodeniny oslavuje dnes pani Anna Miháliková. Milá naša Anka, 60 je len číslo, ktoré potvrdzuje tvoju životnú múdrosť a dobrotu. Ďakujeme ti za tvoju láskavosť a energiu, ktorou nás obklopuješ. Prajeme ti, aby si bola stále taká vitálna a usmievavá ako doteraz a aby si si zdraví užívala každý jeden deň. Šťastné narodeniny. 60 rokov v knihe života, každá strana láskou a prácou je vyšitá. Nech zdravie ti slúži a srdce stále plesá. Nech šťastie k tebe aj z neba znesie sa. Všetko najlepšie želá manžel Juraj, dcery Martuška a Kamilka s rodinami. Starkej veľkú pusu posiela najmladší vnuk Markos. Pani Anne Mihálikovej k 60-ke zahrá a zaspieva pieseň Deň mami skupina Vega.

0: Už 20 rokov zábavy a radosti. Už 20 rokov oslav a tanca. To je jedine Ľubianka. Prírodný areál Stodola pre spoločenské udalosti a zábavu vás srdečne pozýva na tanečnú zábavu so skupinou Feješovci. Zábava bude v nedeľu 3. mája o 15. hodine. Príďte, tešíme sa na vás. Nájdete nás aj na Facebooku Stodola prírodný areál pre spoločenské udalosti a zábavu. Objav úplne novú Kia K4. Nový benzínový model Kia so štýlovým dizajnom, pokročilými technológiami, komfortným interiérom a ešte väčším priestorom. Nová Kia K4 ponúka technológie z vozidiel vyššej triedy a športový zážitok z jazdy. Využi novoročné zvýhodnenie až do 2300 eur a získaj jedinečnú 7-ročnú záruku. Otestuj novú Kia K4 v Slowtain Prievidza na Košovskej ceste 23 ešte dnes.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Hudobné skupiny, speváčky, speváci, zviditeľnite sa v Rádiu Beta. Ponúkame priestor na krátky rozhovor, hudobnú ukážku aj pozvánku na vystúpenie v relácii Hráme jubilantom. Povedzte poslucháčom, kto ste, čo hráte a kde vás môžu zažiť naživo. Stačí napísať na radio@beta.sk a dozviete sa viac.
3: Máme sálu, tortu, DJ-a, ale miláčik, ty ešte nemáš oblek?
4: Neboj sa, idem do Lavardu v Partizánskom. Tam ma oblečú od hlavy po pety.
3: Fú, dobre, že aspoň na nich sa môžeme spoľahnúť. Lebo svadba je len raz a štýl sa počíta.
0: Lavard Partizánske. Miesto, kde ženík žiari, svedok má štýl a otec je pán elegant.

životnému jubileu 50 rokov budeme hrať pani Kataríne Mokrej. 50-ka v živote je krásny čas, keď skúsenosť a radosť žiari z nás. Katarína, tebe dnes chceme prijať, nech ťa má každý stále tak rád. Nech zdravie slúži a šťastie ťa hreje, nech sa tvoje srdce len a len smeje. Milá Katka, k tvojej krásnej 50-ke ti prajeme, aby si do ďalších rokov kráčala s rovnakou eleganciou a energiou ako doteraz. Nech je tento vek pre teba symbolom zrelosti, pokoja a splnených snov. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, veľa lásky v kruhu rodiny a dni plné slnka. Všetko najlepšie želajú kolegyne a kolegovia z práce. Pani Kataríne Mokrej v 50-ke vybrali kolegovia a kolegyne skupinu Prognóza. Pieseň sa volá Kreslím si ružu.

0: 20 rokov zábavy a radosti. Už 20 rokov oslav a tanca. To je jedine Ľubianka. Prírodný areál Stodola pre spoločenské udalosti a zábavu vás srdečne pozýva na tanečnú zábavu so skupinou Feješovci. Zábava bude v nedeľu 3. mája o 15. hodine. Príďte, tešíme sa na vás. Nájdete nás aj na Facebooku Stodola prírodný areál pre spoločenské udalosti a zábavu.
1: Zažite večer, kde sa stretnú oheň a voda v jedinečnom hudobnom príbehu. Jana Krištof Lehocká vás pozýva na svoju už štvrtú koncertnú show Elementy. Silné emócie, tanečníci a hudba, ktorá vás pohltí. 23. mája 2026 v Dome kultúry v Prievidzi. Nenechajte si ujsť výnimočný večer plný hudby a emócií.
2: Teším sa na vás.
1: Koncert sa realizuje vďaka podpore projektu Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026 a Trenčianskeho samosprávneho kraja.
3: Hudobné skupiny, speváčky, speváci, zviditeľnite sa v Rádiu Beta. Ponúkame priestor na krátky rozhovor, hudobnú ukážku aj pozvánku na vystúpenie v relácii Hráme jubilantom. Povedzte poslucháčom, kto ste, čo hráte a kde vás môžu zažiť naživo. Stačí napísať na radio@beta.sk a dozviete sa viac.
4: Reklama? Ešte počkám. Možno neskôr.
5: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
4: Naozaj? Tak to beriem hneď?
6: Neodkladajte úspech, využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod@beta.sk.
7: Písal sa rok 1995. Na trh bol uvedený formát USB. Na svet prišlo prvé DVD. A v 95. začalo vysielať Beta Rádio.
8: Burza.
9: Nedarí sa vám dovolať do burzy Rádia Beta?
10: Váš inzerát môžete vybaviť pohodlne a rýchlo priamo z domu. Pošlite SMS v tvare burza medzera text inzerátu na číslo 8877 a my ho dvakrát odvysielame v najbližšej burze už túto sobotu medzi 10. a 11.
9: Cena spätnej SMS je 5 eur. Bližšie info nájdete na www.beta.sk.

vysielanti priaznivci Rádia Beta. Týmto pekným citátom uzatvárame naše dnešné nedeľné májové popoludnie. Veríme, že cesta, ktorou kráčate, bola dnes vďaka našim pesničkám a vašim srdečným odkazom o niečo veselšia a zaliata májovým slnkom. Nech vás pocit dnešnej slávnostnej chvíle sprevádza celým nadchádzajúcim týždňom. Prajeme vám, aby bol váš máj mesiac lásky, plný zdravia, pokoja a úsmevov na tvárach vašich najbližších. Dnešnú reláciu hráme jubilantom, končíme, ale dobrá nálada na našich vlnách pokračuje ďalej. Na ďalšie stretnutie s vami sa tešia od techniky Radoslav Zemlík.

0: Benzínový model Kia so štýlovým dizajnom, pokročilými technológiami, komfortným interiérom a ešte väčším priestorom. Nová Kia K4 ponúka technológie z vozidiel vyššej triedy a športový zážitok z jazdy. Využi novoročné zvýhodnenie až do 2300 eur a získaj jedinečnú 7-ročnú záruku. Otestuj novú Kia K4 v Slowtain Prievidza na Košovskej ceste 23 ešte dnes.
1: Kia. Movement that inspires.

0: Beta Rádio, vaše rodinné rádio.
1: Reklama. Ešte počkám. Možno neskôr.
2: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
1: Naozaj? Tak to beriem hneď?
3: Neodkladajte úspech. Využite jarné zľavy v rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod@beta.sk.

0: čo je toto za vínko?
1: Neviem, ale dobré je. Veru, dobré.
0: Veru, dobré. A čo je toto za rádio?
1: Neviem, ale dobré je. Veru, dobré.
0: Počúvaj, aj dobré je.
2: Beta Rádio zreje ako dobré víno.
3: Vaše Beta Rádio.
2: Beta Rádio. Toto je nové.

0: šansa.
1: Reklama. Ešte počkám. Možno neskôr.
2: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
1: Naozaj? Tak to beriem hneď?
3: Neodkladajte úspech. Využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes.

paráda Top 20. Rebríček toho naj, ktorý tvoríte práve vy. Hit paráda Top 20. V premiére každý štvrtok od 18. do 20. a v repríze každú nedeľu od 18. do 20. Počúvajte Hit parádu Top 20.

myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k

0: čo je toto za vínko?
1: Neviem, ale dobré je. Veru, dobré.
0: Veru, dobré. A čo je toto za rádio?
1: Neviem, ale dobré je. Veru, dobré.
0: Počúvaj, aj dobré je.
2: Beta Rádio zreje ako dobré víno.
3: Vaše Beta Rádio. Rádio.

0: Reklama? Ešte počkám. Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech, využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod@beta.sk.
3: Burza.
4: Nedarí sa vám dovolať do burzy Rádia Beta?
5: Váš inzerát môžete vybaviť pohodlne a rýchlo priamo z domu. Pošlite SMS v tvare burza medzera text inzerátu na číslo 8877 a my ho dvakrát odvysielame v najbližšej burze už túto sobotu medzi 10. a 11.
4: Cena spätnej SMS je 5 eur. Bližšie info nájdete na www.beta.sk.

Hitparáda TOP 20. Rebríček toho naj, ktorý tvoríte práve vy. Hitparáda TOP 20. V premiére každý štvrtok od 18. do 20. a v repríze každú nedeľu od 18. do 20. Počúvajte Hitparáda.

0: Reklama? Ešte počkám. Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech, využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod @beta.sk.

Písal sa rok 1995. Na trh bol uvedený formát USB. Na svet prišlo prvé DVD. A v 95. začalo vysielať Beta Rádio. Beta Rádio. Hit music.

0: večer s Rádiom Beta, a tak dnes ráno skončila taká malá hudobná olympijská matematická olympiáda. Aby sme spočítali všetky vaše bodiky a pripravili najnovšie vydanie Hitparády Top 20, no a práve to sa o malú chvíľočku začne. Začneme skloňovať vašich najväčších 20 hitov na tento týždeň, tak ako vždy, pripojíme k tomu aj tri horúce novinky ako dobrý hostiteľ. By som mal dobré, niečo dobré, výborné, alebo ešte lepšie na úvod ponúknuť a dúfam, že dnes sa to aspoň minimálne v jednej pesničke pre vás podarí. Tak uvidíme. Podľa mňa sú všetky novinky čerstvé, dobré, ale či sa budú páčiť všetky tri, to dopredu nemôžem nikdy zaručiť. Ideme to skúsiť? Tak sa poďme pozrieť na dnešnú novinku číslo 1.
1: Novinka číslo 1.

0: novinka číslo 1. Čomu mám veriť? Je debutový solový single slovenského speváka Lukáša Turiaka alias Lukyho, pretože v hudobnej oblasti mu stačí, keď budete takto kamarádsky hovoriť aj vy. Ide o moderný popový track s chytlavou melódiou, ktorý otvára jeho nový autorský projekt. Luky je skúsený hudobník s viac ako 200 koncertami a 30 vydanými skladbami v predchádzajúcich projektoch. Je známy tzv. Ako chalan odvedľa, čiže vďaka jeho prirodzenému prejavu a dôrazu na melódiu ľahko spoznáte veter jeho melódie. Solovej kariére nadväzuje totižto na tradíciu slovenského melodického popu, ktorú aj ja mám veľmi rád, takže nadväzuje jednak na Ďuďa Sexu alebo Mekyho Šbírku, ale v tomto prípade s moderným rukopisom. Text pesničky Čomu mám veriť, aj keď som to ja chcel zistiť v stredu v dobrom ráne, kedy bol Luky našim hosťom, nie je o tom, čo si väčšina z vás teraz podobne ako ja v stredu ráno myslí. Text sa venuje emočnej nevere a neistote vo vzťahu. Luky opisuje situáciu, v ktorej si partner nemôže byť úplne istý jeden druhým. Odtiaľ pochádza aj ústredná otázka a názov pesničky novinky číslo 1 Čomu mám veriť. Tak to bolo Luky, Čomu mám veriť, dnešná prvá horúca novinka, za tou druhou poletíme imaginárne za tzv. Veľkú mláku.
1: Novinka číslo 2.

To bola novinka číslo 2, to bola spoza veľkej mláky Ava Maxa, pesnička s názvom Out of Your Mind. Je to vlastne single, ktorý vyšiel iba pred dvomi týždňami, presnejšie 15. apríla, a keď, ako ste počuli, poviem, že ide o energickú popovú skladbu s gitarovým zvukom, rýchlým tempom a témou sebavedomia, nezávislosti a odmietania prispôsobovať sa očakávaniam tých druhých, tak som úplne tam, kde som chcel byť. Single bude na pripravovanom 4. štúdiovom albume AM4 a Ava ju opisuje ako reakciu, túto pesničku myslím, ako reakciu na očakávania tých druhých, že sa má zmestiť do akýchsi škatuliek a prispôsobiť sa predstave iných ľudí. Tvrdí, že skladba zachytáva jej návrat k odvahe a energii, ktorú cítila pred úspechom pesničky, ktorú aj my často hrávame, Sweet by Psycho. Krátko pred vydaním vznikla ale menšia kontroverzia ohľadne obalu. Ava Maxomilom totiž to používa obrázok generovaný umelou inteligenciou, a to od tvorcu, ktorého sama nedávno predtým kritizovala. Po zistení, že ide obrázok umelej inteligencie, čelila kritike.

0: tanečná. Posledná, tretia horúca novinka, to bola pesnička Awake Tonight, spoločná tanečná vecička od trojice Afrojack, Sia a David Guetta. Oficiálne vyšla nedávno 10. apríla. Pokiaľ vám niečo tá pesnička pripomínala, tak jemnúčko alebo viac, ide o ich prvú veľkú spoluprácu od éry megahitu Titanium a nesie silný, emotívny a festivalový charakter. Prvýkrát zaznela na Ultra Music Festival v Miami 2026, kde ju práve holandský DJ Afrojack zahral vo finále svojho setu. Text skladby opisuje pocit, ako by človek spal celý život. To vysnieva ako šípková ruženka, ale nie, láska ho prebudila k novému začiatku. No veď hovorím, ako šípková ruženka. Ide o prvé veľké spojenie trojice od roku 2011, keď David Guetta si a vydali Titanium. Asi ste tam nezapočuli meno Afrojack, ale verte, že ten tam bol takisto jednak ako spoluautor a aj spoluproducent slavného hitu Titanium. Mimochodom, keď hovoríme o ňom, Afrojack uvedol, že návrat k tanečnej hudbe spolu so Sio a Guettom pôsobí ako návrat domov. Tak vítajte aj vy doma. Dúfam, že sa vám môj hudobný tip dnes páčil. Posledná, tretia horúca novinka sa volá Awake Tonight a ponúkli ju Afrojack, Sia a David Guetta. Tak to boli tri novinky a teraz tá menej populárna rubrika Traja Čierny Petrovia.
1: Bye bye. Top 20 dnes opúšťajú.
0: Tak za touto pesničkou mi naozaj bude ľúto. Toto je famózny hlas Teddy Swims.

jasné, že všetky pesničky v tom 20-ke sú viac ako dobré, ale za tými tromi čiernymi Petrami, ktoré dnes budeme postupne hrať, mi bude obzvlášť veľmi smutno. Toto bol prvý z nich, minulý týždeň 15. Teddy Swims a Mr. Know It All. O tejto pesničke som 6 týždňov v top 20-ke hovoril, že začína taká príjemná, pohodová, hudobná chvíľa. Tak pohoda a príjemná chvíľa zasnejú posledný krát Bruno Mars.

0: bol Bruno Mars.
1: Neskončí Risky Doll.
0: Ešte druhý čierny Peter.
1: No a do tretice. Minulá týždená novinka. Lep Pajaco. Suši. Tak do tejto pesničky som vkladal obrovské nádeje.

0: našťastie posledný čierny Peter. Bola kapela Le Pajaco. A ich novinka nazvaná Sushi. No keď chutí, tak jedine sushi. Ste naladení včas a správne. Na vlách Rádia Beta vám podúkame každý štvrtok premiére a každú nedeľu v repríze hitprádu vašich najväčších 20 hitov. Aj preto sa volá tento rebrík Poslucháčka hitpráda poslucháčov Rádia Beta. No, dnes ráno, tak ako som hovoril, sme mali takú matematickú olympiádu, sme to všetko spočítali a dali do nového rebríka, ktorý sa síce trošku líši od toho minulého týždňa, ale zase až také prekotné zmeny tam nie sú. Chcelo by to nejakú obnovu, preto sme vám v úvode ponúkli dnešné tri horúce novinky a medzi tým, čo si budeme hrať top 20, budeme v troch pravidelných rubrikách hovoriť o tom, komu čomu tlieska svet. Tej druhej sa pozrieme na historický flashback a v tej tretej, toto je nové, vám dnes predstavím, ale že kopec dobrej a navyše domácej muziky. Aby sme si ušetrili dôležitý čas, pretože na konci naháňame doslova každú sekundu, tak premusíme do top 20 práve teraz. Snáď iba posledná informácia, dnes počúvate 1396. vydanie.
1: Top 20. Každý štvrtok v premiére. Top 20. Každú nedeľu v repríze.
2: Top 20.
1: Miesto číslo 20.
0: Začíname domácu formáciou kapelou Team. Dnes je u nás 16. krát Pali Habera a jeho manšaft, ktorí tvrdia, že za to všetko láska môžeš ty, ale kto?

0: 20. miesto skupina Team.
1: Aj za to všetko láska môžeš ty.
0: A to bol názov.
2: Miesto číslo 19.
0: Dnes 19. a už 18. týždeň na našom rebríčku, takže myslím si, že rekordman pred

0: minulý týždeň bola 20. dnes o jedno miestečko vyššie. Ellie Goulding a pesnička Destiny 18-krát dnes i práde top 20. Ešte 2 týždne môže bojovať o vašu priazeň. Tak uvidíme, ako zabojuje a hlavne, ktorým pesničkám pošlete vy vaše bodíky.
1: Miesto číslo 18.
0: Miesto číslo 18 je tiež starý dobrý známy. MGK alebo dešifrované Machine Gun Kelly. Pesnička sa volá Times of My Life.
2: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: Miesto číslo 17.
1: Miesto číslo 17 je u nás dnes 17. týždeň, zhoda čísel, ale aj zároveň dobrá informácia pre vás. Tento týždeň prikvitla alebo priletela cestou poštovou nová singlovka od kapely Noc za deň. A tým pádom som prezradil, kto vám ponúkne 17. krát pesničku Uväznený v sebe v top 20. Minulý týždeň boli 8 a dnes o 9 priečok nižšie. Noc a deň, miesto číslo 17 pre Uväznený v sebe.

0: miesto číslo 16.
1: Miesto číslo 16 bolo minulý týždeň 14. Dnes ju hráme 5-krát. Myslím tým pesničku, ktorá sa volá Koža a ktorú vám ponúka kapela

0: zásade všetky sa tešia na vaše bodíky, takže nezaslúžene, zaslúžene. Budeme rekapitulovať posledných 5 príšok, ktoré sme zatiaľ odohrali. 20. miesto patrí kapele Tým a pesničke Za to všetko láska môžeš ty. O priečku nad ním je Ellie Goulding. 15. miesto pre jej aktuálnu singlovku nazvanú Destiny. 18. bol dnes Machine Gun Kelly. MGK, ako si hovorí skrátenie v posledných singloch. Dnes ponúkol miesto číslo 18, Times of My Life.
1: Tiché chvenie zeme prichádza s tmou.
0: Tiché chvenie zeme sa ozýva v pesničke Uväznený v sebe.
1: V siluetách noci
0: zo 17. priečky Dvojica Noc a deň. Koža, tak sa volá aktuálna singlovka z albumu Stále ťa má niektorá. Od kapely Petra Bič Projka. Dnes im patrí miesto číslo 16. Vašou domácou úlohou, pokiaľ sa samozrejme chcete zapojiť medzi tých, ktorí bodíkujú a hlasujú, je vybrať si 5 pesničiek a do stredy, do polnoci, do stredy budúceho týždňa, už bude čerstvý nový týždeň mesiaca máj, tak možno vás inšpiruje nejaké čerešne, tak nám pošlite vaše bodíky pre tých 5 pesničiek, ktoré považujete za najlepšie.
2: Zrkadlo Hitparád. Komu a čomu tlieska svet?
0: No a keď sme pri tom najlepšie, tak si ideme pustiť, čo je najlepšie. V jednotlivých krajinách sveta, jasné, že máme málo placu na to, aby sme vám pohrali všetky rebríčky, tak aspoň tie najhlavnejšie. Rebríčku hudobných trendov. Tento týždeň mladý americký indie folkový spevák Noah Kahan a jeho sympatická pesnička nazvaná Dvere.

celé pre mňa príjemné prekvapenie a konštatovanie, že toto má titul najtrendovejší single tohto týždňa. Ale poďme na tie ďalšie. V rade 100 najlepších singlov sveta si stále dobre vedie Ella Langley. Patrí jej prvá priečka, podobne ako prvá priečka v hitparáde kanadskej. Tak už len názov pesničky, ktorá bude znieť o malú chvíľku aj v hitparáde TOP 20. Choosing Texas. Zajímavý návrat do rebríčka u našich južných susedov v Rakúsku. DJ

mi, že sa sami v skladbe krásne uviedli. Čaká nás pohľad na ďalší rebrík. Prvé miesto vo Francúzsku. Nepočítam to, odhadujem, že zhruba asi 6.

európskej hitparáde zvykneme hovoriť ako barometri európskych hitparád. Tento týždeň tam vládne Alex Warren, ktorý bohužiaľ už u nás vypadol. Je on novinkou Fever Dream. Prvé miesto v krajine najpresnejších hodiniek, krajine helveckého kríža v Švajčiarsku vládne Ray. A Where is my husband?

by som mal povražiť najlepšie z najlepšieho pre tento týždeň, pretože prvé miesto vo Veľkej Británii, prvé miesto v Amerike, prvé miesto v rebríčku 100 najvysielanejších skladieb sveta a prvé miesto v rebríčku 100 najvysielanejších skladieb sveta.

Dámy a páni, toto bolo aktuálne zrkadlo zahraničných hitparád a podľa umiestnení v tých najrešpektovanejších rebríčkoch, podľa mňa aj najväčší hit pre tento týždeň. Ak ste ho zatiaľ nepočuli, nič si z toho nerobte. Olivia Rodrigo, Grab That, z jej albumu You Seem Pretty Sad for a Girl.

0: situácia po svete, hlavne v tom hudobnom, je pekné. Ale nezabúdajme, že nosnou témou tejto relácie je vašich TOP 20 najväčších hitov. Vraciame sa na rebrík.
1: Každý štvrtok v premiére TOP 20. Každú nedeľu v repríze TOP 20. Miesto číslo

0: vítajte späť na rebríčku. Dnes postupili iba dve novinky. Toto je tá prvá. Sice nie vysoko, ale počíta sa poradie. V každom prípade bola Lady Gaga a Doichi a ich pesničku Runway. Z filmu Diabol nosí pravdu 2.
1: Miesto číslo 14.
0: Aj túto pesničku hrávajú väčšinou vtedy, keď sa nechce ísť účastníkom diskotéky domov. Vtedy spievajú Don't Wanna Go Home. Konkrétne vašim jazykom Henry Camomile. Produkčná trojica Medúza. I Don't Wanna Go Home. Dnes miesto číslo 14.

0: toto bola vaša hudobná šálka kávy, tak hľadajte 12. miesto. That's when you know, Kaidu Carter Fate. Vlastne dnešný skokan tohto týždňa.
1: Miesto číslo 11.
0: Miesto číslo 11 bolo minulý týždeň 12. O jednu priečku teda stúpol konkrétne Niall Horan. A jeho pesnička nazvaná Dinner Party, ktorá je dnes u nás štvrtýkrát. Tak aspoň jedna moja srdcovka predsa len prežila ten

Verím, že mnohí z nás už na budúci týždeň pôjdu sa liadnuť premiéru Diabol nosí Pradu časť 2. A pokiaľ sa budete vraciať neskoro z diskotéky, možno toto bude posledný track. 14. miesto Medúza, Henry Camomile. I don't wanna go home. Je 3.

0: 12. miesto pre ďalšieho alteria severského DJ Kaiga a spevačku Carter Fate. Najvyššie postavená novinka a zároveň posledná novinka v dnešnom vydaní Top 20 sa volá That's When You Know. A posledná piata pesnička v tejto petorke pesničiek bolo miesto číslo 11. Dinner Party a Niall Horan. Dnes štvrtýkrát a verím, že nie naposledy v Top 20. Ešte raz pripomínam, že na vaše bodíky v hlasovaní do Top 20 pre 5 pesíšiek čakáme na našej webovej stránke www.beta.sk. Na Facebooku vám pravidelne ponúkame návnadu na hlasovanie aj s linkom, aby ste mohli zahlasovať napríklad aj z vášho mobilného telefónu. Tak to hlasovanie približíme zajtra, pretože dnes o polnoci ho spustíme a o týždeň budeme zvedaví, ktoré pesíšky a koľko bodíkov od vás dostali. Flashback.
1: Historický flashback. Flashback. Hudobné návraty do histórie.
0: V televízii to bývajú reklamy, chvíľa na oddych. U nás to býva historický flashback. Nie, nikam nemusíte chodiť. Budeme spolu spomínať na udalosti, ktoré sa udiali v dnešný deň, keď

nepredbiehajme. Poďme sa pozrieť na ten 30. apríl, čo sa udialo. Dnes si pripomíname úmrtie Bena Kinga. Benjamin Earl Nelson, vlastným menom soulový a R&B spevák, bývalý člen formácie Drifters, s ktorou naspieval aj tento veľký hit Save the Last Dance for Me. Ben zomrel v roku 2015 a bolo mu 76. Možno ho poznáte z úplne iného hitu, pretože Ben King napísal hudbu k jeho asi najväčšiemu solovému hitu Stand By Me z roku 1961. Aj tí mladí sa môžu pamätať, pretože v roku 1987, čo nebolo zase tak dávno, sa dostala táto pesnička na prvé miesto britskom rebríčku hitov, najmä vďaka dvom faktorom. Filmári ju použili vo filme Stand By Me. Ten film vyšiel v roku 1986. A pokiaľ radi nosíte jednu známu značku jeansov, tak sa objavila táto skladba aj v ich reklame. V roku 2008 sa stal zaujímavý prípad, respektíve vtedy vyšiel na slnko alebo denné svetlo tento prípad. Týka sa Gail Renardovej. V roku 1969 je len tak čistá jasná, a kto vie prečo, John Lennon daroval ručne písaný text piesne Give Peace a Chance. Ona ho v dnešný deň v roku 2008 oznámila, že ide predať na aukcii známej dražobnej sieti Christie's. Sama v spomienkach uviedla pred novinármi, že John Lennon jej pred rokmi, keď jej tento papier dával do ruky, povedal, raz to bude mať nejakú vysokú hodnotu. Očakávalo sa, že tento kus hudobnej histórie vyniesie okolo $400,000. Naozaj ste počuli dobre. Jeden papier, rukou písaný text pesničke Give Peace a Chance a $400,000. To ešte nič nie je. To sa len očakávalo. Skutočne v dražobnej sieni vydražili tento text za takmer dvojnásobok. $790,000. V tom istom roku a v ten istý deň sa Mariah Carey vo svojich 38 rokoch, čo na ženu nie je veľa, opäť vydala už druhýkrát. Vyvoleným bol tentoraz o 11 rokov mladší herec Nick Cannon. Romantická svadba bola vraj na Bahamách, ja som tam nebol, takže iba citujem. Po

1998 a Mariah bola opäť voľná. A druhý súpaž síce vydržal dlhšie, pretože Mariah a Nick sa síce rozišli až v roku 2014, no ich rozvod bol právne ukončený až v roku 2016. Počas tohto obdobia pokračovali spoločnej starostlivosti o svoje deti a udržiavali podľa novinárov aj veľmi čulý priateľský vzťah. Tak aj také príbehy píše hudobný svet a história. Roku 1999, smutnejšie výročie, vo veku 52 rokov zomrel bubeník kapely Nazareth, Terrell Sweet. Kapele spôsobil nemalé vrásky na čele, pretože zomrel, tak nikto si smrť nevyberá, ale zomrel presne pred

1983 skladba True od Spandau Ballet sa na 4 týždne a zaslúžene dostala na vrchol britského rebríčka singlov. Zajímavé, že pre túto známu kapelu iba jediná britská singlová jednička. Jej časti možno vám pripomínajú niečo iné. Áno, boli neskôr nasamplované a použité v iných skladbách.

ešte jedna infoška zo 70. rokov minulého tisícročia, ako sa to zvláštne hovorí. V roku 1977 skupina Led Zeppelin prekonala nový svetový rekord návštevnosti koncertu, keď hrála pred 76 229 ľuďmi na koncerte v Pontiac Silver Dome v Pontiacu v Michigane. 76 tisíc za niečo. Vtedy rekord. A dnes si povedz, čože to je, keď sa očakáva na pláži Copacabana. V tento víkend na Shakiru príde niečo cez 2, možno aj viac, milióny ľudí. No aj taká bola história. Teraz rýchlo k dnešným hudobným narodeninovým oslávencom. Dnes v roku 1971 sa narodil Trent Emerson. Klávesák z britskej elektronickej kapely Underworld, ktorí mali v 90. rokov, musí byť 1996, tento hitový single Born Sleepy, ktorý sa nikdy nedostal na prvé miesto vo Veľkej Británii, skončil vždy ako strieborný, čiže na druhej priečke. Ale verím, že aj vy to dnes radi spomínate na túto pesničku. Poďme na dnešnú čerešničku na torte, ktorou je posledný môj oslavenec, ktorý sa narodil dnes, ale v roku 1967. Turbo B. Americký hudobník, rapper a beatboxer z nemeckej

0: Samozrejme, že sa toho udialo v tom hudobnom svete ďaleko, ďaleko viac, ale čas nás nepustí. To boli aspoň tie hlavné a príjemné udalosti spojené s dnešným dňom. A teraz tak ako vždy, rýchlo na rebrík.
1: Top 20. Každý štvrtok v premiére. Top 20. Každú nedeľu v repríze.
2: Top 20.
1: Miesto číslo 10.
0: Tak toto je prvá desiatka.

0: Miesto číslo 9.
1: Miesto číslo 9, Miro Šmajda. Tak už máme celé EPčko, ktoré vydal. Sú tam zaujímavé vecičky. Toto je tá prvá, tá oznamovacia pesnička, že sa niečo deje. Insomnia. Zase v noci nevieš.

0: deviate miesto presne ako pre týždňom. Druhýkrát v práde TOP 20 Miro Šmajda. Insomnia. Tak ako som hovoril, nové EPčko je už na svete. Skýta veľmi dobrých pesíček dosť na to, aby sme si ich postupne odprezentovali. Tak toto bola tá prvá.
1: Miesto číslo 8.
0: Miesto číslo 8 patrí Bystríkovi a jeho slze.

0: pomaličky vstúpame, toto bol Bystrík a jeho pesnička s názvom Slza.
1: Miesto číslo 7.
0: Miesto číslo 7 vám prinesie Taylor Swift, volá sa Oblight.

0: miesto číslo 6.
1: Nebeská prána, rybičky 48.
2: Hit paráda top 20. Rebríček toho naj, ktorý tvoríte práve vy. Hit paráda top 20. V premiére každý štvrtok od 18. do 20. a v repríze každú nedeľu od 18. do 20. Počúvajte hit parádu top 20.
1: Desiate miesto, alebo prvá priečka v tej vyššie položenej časti rebríčka patrí.

O ňom nebolo počuť, ale teraz naozaj vydal svoje EP. Jero Šmajda. Hudobný pozdrav z ďalekej Prahy. 9. miesto. Jeho

0: Osmička patrí Bystríkovi, ktorý si tento týždeň polepšil.
1: Nie je všetko tak, ako sa zdá.
0: Osmý týždeň s pesničkou Slza.
1: Každý malý krok
0: bojuje a získava vaše bodíky, čo je fajn. Sedmička patrí Taylor Swift.

0: Zabudnite, že z našej ponuky si môžete vybrať iba 5 pesničiek, iba 5 pesničkám. Do stredy, do polnoci môžete poslať vaše body. Hlasovanie prebieha na našej webovej stránke www.beta.sk v rubrike Hitparáda Top 20.
1: Každý štvrtok v premiére, Top 20, každú nedeľu v repríze.
0: Je nové. Slúbil som vám aj blog, ktorom sa pozrieme na nové single, ktoré k nám do rádia prišli a ktoré by som vám touto formou chcel nejako aspoň trošku pripomenúť, predstaviť, ono vy sa s nimi budete stretávať v našich playlistoch. Tak by ste vedeli, že k

slúbila, že už čoskoro sa dočkáme jej tretieho štúdiového albumu. Zatiaľ ale vydáva prvú ochutnávku. Hands on me. Prevodné titulky vravia, že ide o silne návykovú elektrohymnus, ktorá spája aj silný vokál s darom vytvárať euforické a elektrizujúce melódie posúvajúce žánrové hranice. Skôr ako si túto pesničku všimlo vydavateľstvo, získala obrovské ohlasy na známej sociálnej sieti. Chcem vykričať všetko do tmy. Ďalšia novinka sa týka kapely Noc a deň. Už som vám spomínal, že vydali nový singel, veľmi príjemný. Volá sa Medzi tebou, mnou a nebom. Keď ma máš vo svojej moci, vtedy ti gnohám aj celý svet. Singel zároveň predznamenáva východ do nového albumu. Pripravovaný štúdiový album sa bude volať Krajina milencov. Fúha. A novinka Medzi tebou, mnou a

je moja dnešná čerešnička z noviniek pre vás. Pesnička úplne pohodová, ale ten text. Predpokladám, že každý z nás sa v texte pesničky mimochodu Mareka Straceného. Ona sa volá Modlitba za pátek. Aspoň jednej časti textu nájde. To vie možno ďalšie rádiová piatka.

0: Slobodné, toto je nové.
1: Top 20. Každý štvrtok v premiére. Top 20. Každú nedeľu v repríze.
2: Top 20.
1: Miesto číslo 5.
0: Dokonca nám zostáva už iba 5 singlov, 5 pesničiek, 5 najvyšších miest.

0: miesto číslo 3.
1: Ešte prvé peťke nezostal kameň na kameni a dôkazom toho je aj ďalšia pesnička. Mimochodom najlepšia pesnička v hitparáde 100 najlepších singlov sveta. Prvé miesto v Kanade, u nás trojka Ella Langley a pesnička Choosing Texas.

0: miesto číslo 2.
1: Tak, a je to viac ako jasné, minulý týždeň bol prvý a dnes druhé miesto Robo Krigerov. A je ostatná u nás na Slovensku dosť malo hraná, ale u nás na Bete veľmi populárna.

miesto číslo 2 Robo Grigorov a Zatvor dvere z druhej strany. Dnes štvrtýkrát v top 20. Pamätáte si ešte na dnes nasadené 3 horúce novinky? Prvý, kto sa dnes uchádza o vaše bodíky, je Luky a pesnička Čomu mám veriť.

Našu poslednú tretiu horizonovejku vám ponúkol výkvet DJ-ského sveta súčasnosti a famózna speváčka. Tak si to poďme rozluštiť. Tretia novinka, môj hudobný tip pre vás bol Afrojack.

0: Tonight, to bola dnešná tretia horúca novinka. Tak nezabudnite hlasovať, môžete do stredy do polnoci. A vybrať si môžete iba 5 pesničiek.
1: Najlepšie nakoniec.
0: Najlepšie nakoniec prináša

Tak, to bolo dnešné number one. 6. týždeň, top 20. Minulý týždeň boli 4. David Guetta, Jennifer Lopez a Save Me Tonight. Dalo by sa povedať, že všetko, čo sa týka 1396. vydania top 20. už máme za sebou. Áno, je to tak. Rebríček ukladáme do archívu, aby sme ho mali k dispozícii pri koncoročnom zúčtovaní tých najväčších hitov za rok 2026. Ale čo je podstatné pre vás? O polnoci začína hlasovanie do nového rebríčka, ktorý vám prinesieme opäť vo štvrtok premiére a v nedeľu v repríze o obvyklých časoch. Začíname o 18. a lúčime sa tak ako teraz o 20. hodine. Tak ako vždy, majte sa moc.

0: burza. Nedarí sa vám dovolať do burzy Rádia Beta?
1: Váš inzerát môžete vybaviť pohodlne a rýchlo priamo z domu. Pošlite SMS v tvare burza medzera text inzerátu na číslo 8877 a my ho dvakrát odvysielame v najbližšej burze už túto sobotu medzi 10. a 11.
0: Cena spätnej SMS je 5 eur. Bližšie info nájdete na www.beta.sk. Beta Radio. Hit Music.

stratených som k oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam úsť. Zem stratených som k oknách blúdia očiri, hľadajú kľúď.

Paráda Top 20. Rebríček toho naj, ktorý tvoríte práve vy. Hit Paráda Top 20. V premiére každý štvrtok od 18. do 20. a v repríze každú nedeľu od 18. do 20. Počúvajte

som.